0: autonome
1: ci ndaje momule mom ci la prox ndolu rek di wo askanu ties ngir ñu gëna xol ñañu tek ci seen bop mairie bala ñuy amati yaakar bu tass
0: té lancer un appel
2: waaw man nak ma ngi wo ñepp askanu ties nañ xippi wat seen beut té xol ñañuy fal di leen dekk seen mairie waxumako rek ngir ties nord bima dekk waye dama ko wax ngir ties ñepp mairie yépp nañu bay xel nañuy falé ak ñañuy fal lu ci gëna bari loolu moy indi jafé jafé yi tay ñu tok di am lu ñu
0: metti
1: ba tay ci walu wowo mu ngi wëy di sakku ci jaraaf yi ngank ties ñu def seen bilang xamlé lepp lu jëm ci yori ñu nga xamné mom lañuy yoré seen mairie
0: peut-être dans la commune non les gens disent que non notre maire n'est pas bon dans la commune ties est les gens disent que leur maire est bon
2: mën na am nak bo démé ci commune nord ñi am buñu gisé suñu maire ligéyul nga dem ci commune est ñeneen ñi wax leneen waye lolo tax man lamay sakku moy maire bu nek na genn def bilangam na def bilangam nga xamné askan wi dinañ xam lamu def ak lum deful waaw mu yombal tan gi lool sax dana tax ñu xam xaaliss bi ñom fa lañ koy duggal
0: ak ñu jëfëndiko
1: bobu le ndaje mu ngi jéxé ci anam bu mucc ayib ak humbuté gu jéggi dayo ci wéccionté xalaat waye tam ñaax ga nga xamné rek ñaax nañ ko tagat ko jigen ni lu jëm ci walu senu doxalin ci walu développement économique ak local
3: fibari ci benno fm
4: mu nekkon reportage mam ci enoko so ci bu ci soxna yi nga xamne dañ leen doon tagat di leen jox seenu diplome ñu waxti leneen mu soxor ministre cheikh tidiane dieye ministre de l'assainissement bi nga xamne mo fi ñew niki ni demb ginnaw visite bi nga xamne dal dina koy amal cadre serigne muntaha mbake jëmele ko ci ministre bi di wax ne ñi ngi rafetlu taxawayam bu baaxa ba di ñaan rek ñu gëna taxaw ci li nga xamanteni mo di soxla yi dekk bi ñu tewlu ay cadeau
5: jeureujeuf amata nañ mbekté mu reere
6: deug nañ kaddu yu baax
5: mune kaddu yu deug nañ ko bu baaxa baax
6: gis
5: nañ yitté ji tam mune xam nañ taxaway bi tam
6: lepp mi ngi jëm ci li luy defal dëkk bi
5: mune te lepp mi ngi jëm ci luy defal dëkk bi rek ak luy jëme kanam rek dëkk bi mune loolu mom rek moy suñu yitté
6: deug nañ kaddu yi
5: mu ne kon deug nañ kaddu yi bu baaxa baax
6: xamé nañ ci yitté ji mu mënu fa wésu
5: mu ne xamé nañ ci né yitté ji mom mënu fa wésu
6: non rek lañ ko bëggé won
5: mu ne non rek lañ ko bëggé won mu ne kon suñu yaakar doli ko na bu baax suñu xelit gën na dal bu baax
6: suñu cënt yi tam suñu gërëm mo ngi ko doli bu baax
5: mu ne suñu cënt yi ak suñu gërëm mo ngi koy doli bu baaxa baax mu ne yitté ji rek moy li ci am solo mu ne te yitté ji gis nañ ko suñu xol sét na guuy mu ne ñu ngi leen sant di leen gërëm di leen ñaanal bu baaxa baax suñu borom mi dafa ko dindi ci barkeb sëriñ bi mu gën leen gatandok tawfiix ba li ngeen dëgmal lépp suñu borom

tuum yi moy sa yox yi samay ñi may bokkal liggéey bi ñu may wax ni biñu yalla défé jox ñu responsabilité bi ci ministère bi ak tay li ñu ñew ci dëkk bi ci walu liggéey ak ci walu ziar ak yi

0: mbokk yi dal leen ak jàmm si seen émission kaddu askan at ba. Mbokk yi dal leen ak jàmm yéen ñi sa xoori ànd ak seen rajo benn FM 106.0 si seen émission kaddu askan bi ñuy dëgmal chaque jour di jaajëfal baax soxna Ndaye mi nga xam ne moo amaloon boobu le xibaar bi ñu yoon déglu sànq di jaajëfal Serigne Ndiaye bi nekk si machine bi di leen jox nuyoo di leen dalal bu baax a baax di am safoo ak contentement di ànd ak yéen si émission yi ñuy def ak jour muy kaddu askan bi te mu nekk antenne libre si ajuma ji ñuy dalal soxna Ndaye ñu ngi lay nuyoo.
1: Ñu ngi lay fay bu baax a baax Bamba di la ziar bu baax a baax comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci aajuma bu sell bi di ziar ki nekk ci machine bi Serigne Ndiaye di nuyu bu baax ñëpp rek ñi nga xam ne ñuy teewlu saa su nekk rek di si jiital Maymoune Ndiaye ñu ngi koy jox wàccuwaayam Baye Modou Seck Alhaji Khass ñu si di wilaan Ahmadou Bamba Baye Dame Sambo Ibrahima ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare di leen jox seen wàccuwaay comme ni ñu koy defee saa su nekk rek mu nekk aajuma antenne libre la ñu ciy ànd ak yéen ci kaddu askan bi ngeen mën a woote ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg naa wax xalaatam ci kaddu askan bi comme ni ñu koy defee aajuma bu nekk Bamba mu nekk antenne libre bu ko defee rek ngeen mën a jaar ci numéro bi mën cee ànd ak ñun comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kaddu askan bi 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen mu mel ni am na mbokk bu yëglu ñu jël ko. Salaamaaleykum.
0: Waaleykum salaam.
2: Soxna Ndaye
1: Léziar
2: ñu ngi rafetlu liggéey bu baax a baax.
1: Jërëjëf.
2: Kii di kala baal Touba Baghdad ba.
1: Léziar bu baax a
2: baax. Di nuyu suñu Bamba mu nga bokkal plateau bi.
0: Ñu ngi lay delloo nuyu.
2: Di rafetlu liggéey bu baax a baax di leen ñaanal tukki laaj taw fii ak jàmm bu Baghdad. Di leen wax liggéey moom rafet na. Di nuyu population bi nga xam ne ñoo ñëwoo Baghdad ba yëpp ak ñu déglu rajo bi yëpp. Man nag soxna Ndaye xam naa damay ñëw rek ci sama gox bi di Baghdad ba. Nee naa la sama gox moom li fi maa ci gën dem ci suñ mën defaa di ko laaj man sama gox xam naa li fi maa ci. boo ñëwee ci wàllum ndoxum naan la. ndoxum naan moom am na jàpp ndal bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla ndoxum moom fii ci Baghdad ba moom ñun amuñu jafe-jafe ndox ñoo ngi ñuy sant kilifa yi effort. bu dee beneen bi si topp muy wàllum courant ñun moom am nañ courant mais esclavage public moom lañ amul. esclavage public gis ne lamb mbeeg bi si côté Tamba Mbaye Soutar bi Touba Katan moo ñu defal foofu ay lamb. mais boo ñëwee ci côté penku Baghdad Dor bi foofu mën laa compter lu mat 30 lamb benn tàpp benn lamb fi tàkk amul. bu fekkee ni suñu si wàllu mairie bi seen benn lamb buy tàkk fii si penku Baghdad Dor bi ma dëkkee. amul fi lamb adhère yi nga xam si ne état bi moo ko fi joxe benn bu sampé ci suñu Baghdad Dor amul. waaw kon nañuy bàyyi xel gox bi di Baghdad Dor ñoo xam ne kenn ku ne leer bu la joxee dëkk bi kenn ku ne la nga war loo gox bi da nga ko war a def mais mu di ngay jël ay projet rek di ko yemale ci yenn gox di seetaan yenn yi ndax sëñ bu fekkee ab dëkk jox ab leer pour mu setal seen jafe bi ci dëkk bi yëpp mais bu fekkee liggéey dañuy jël di ko yemale côté bee di ko yemale côté bee ñeneen ñi tamit bu kii day xaw a nekk ci ñoom. kon tamit ñu ngi bàyyi xel loolu ñu ngi sant nag waa Touba kanam am na lamp yi ñuy defar côté bee mais boo ñëwee penku Baghdad Dor da ko lëndam kii benn lamp buy tàkk ci wàllu mairie amul man moom saa bu wax lenn lu ma mën a wax ni lii mairie moo ñu ko fi defal man moom gisuma ko fii ci Baghdad Dor ku ko gis nag na ko wax. waaw ñu ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal tout à l' fi ak jàmm Baghdad.
1: jërëjëf.
2: di ñu ko la baal Touba Baghdad Dor liggéey bi rafet na.
1: jërëjëf.
0: macha
1: jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax mbokk moomu di wootee ci Koloban Touba Baghdad Dor comme ni mu koy defee saa su nekk rek li def ci am solo ngay woote di wax li nga xam ne bëgg-bëgg la. ci gox bi nga nekkee am na solo ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy àndi ak yéen ba tey képp koo xam ne rek bëgg naa wax xalaatam rek ci kaddu askan bi mu nekk antenne libre ngeen mën a jaar foofu ci numéro bi rek mën a ànd ak ñun ci jotaay bi Bamba.
0: waaw di sant mbokk moomu si di borom Baghdad Dor si ñaxtu yooyu nga xam ne mi ngi koy ñaxtu si goxam boobu. mu mel ni dafa wax lu mel ni wàllum éclairage public maanaam dafa xaw a sooxe côté boobu noonu di si sàkku ndimbal comme ni ko niñ ko faral di defee sàkk émission rek lépp li nga xamante ni ñu ngi koy dékku fii comme ay taataan gars yi mën ko jàllalee ba liñ si mën a jël mesure mu jël ko ci li mu gën a gaawee. di ko gërëm bu baax si leeral li nga xamante ni wala leeral na ko ak li nga xamante ni daal soññee na ko pour mu ñu defal ko ci gooxam boobu noonu. di taaxilu yeneen kàddu rek incha allah.
1: mu mel ni am na mbokk bu yëglu. salaamaaleykum.
3: waaleykum salaam. soxna Ndaye.
1: ñu ngi lay ziar.
3: ñu ngi lay ziar.
1: ñu sant bu baax Bamba.
2: may ni Amadou Bamba
0: ñu lay fay
2: may ni tan tan ci ñu képp ku ligé ci radio rek ñu dama xala ci jaar bay moddu bay mor jaay mbokk yépp rek ñu xaar ci dé ngol ñu tan tan on cher ñu ñepp ñu leen wër wa man ni dama bëgg wala dëgg ci manam li nga xamanteni wax nañ ko ci RD bu jëm ci magal bi dal la ma japp ne tali yi dal mo wax dëgg yàlla surtout entré Touba bi quoi par exemple bu jigee mbàkk entré Touba ba ngay yegg ci jumaa Seigne Saliou diggante boobu moom vraiment li mel ëpp na te moom mooy la ëpp na route principal boo xamanteni bi foofu ngay jàpp dem Touba boo ñëwee bëgg bëgg mairie Touba bi aussi même chose da ngay gis et puis day magal bi dafay tombe nawet moi je crois que lii moom war nañu jëlle devant jour navant magal bi def 2 mois parce que fii 2 mois wax dëgg yàlla loolu defar bu fekkee taw la bu nekk ndox mu wàccee rek est ce que maanaam day yàqu quoi vraiment tali yi daal bi Touba bu tawe presque doo mën a wàcc tali bi quoi te tali yi dafay fees ak ndox loolu aussi vraiment problème la am naa war nañ ko def programme spécial boo xamante ne bii bu magal bi jàll rek vraiment ñu jël di problème bi daal man daal loolu laa ci bëggoon tuddee maa ngi leen di ñaar jàpp leen jàpp baax a baax.
1: Jërëjëf am na solo ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Ahmadou Bamba comme ni mu koy defee saa su nekk rek di wax xalaatam ñu ngi ko ci jaajëfal bu baax a baax am na solo mu mel am na mbokk bu yëglu ñu jël ko salaamaaleykum. Salaamaaleykum.
2: Aleykum salaam salaam lay.
1: Ngi lay ziar bu baax waaye Modou.
2: Ay jaare.
1: Ngi lay loo ziar. Jaare
2: si yaa ngi ko xaddi.
0: Ngi lay ziar bu baax waaye Modou.
2: Jaare seen kilifa bi ajo bi. Tal donc ñu koy siare technicien yi ñu siare teur yi dugg ñëpp rek boobu ñu kenn kuy dugg rek ñu lay siare sëñ boobu génn léegi sëñ Bamba la defa na waaw siare sëñ boobu wote Colaban Baghdad 2 lu mu wax rek mooy dëgg dëkk bi moom tëli yëpp yàqu ma waaw problème croix bi tam partout la voilà paragraaf yi moom dañuy dàkk fa nga xam ne daal kilifa yi kii fa lañu ràññee koy fa lañu nekk ñu def ko waaw loolu moom mooy li fi am voilà dan màggal nag moom dañ xaw ma seddee dee la xaw ma seddee xaw ma ni ñu ko waxee si dañuy ñëw rek toog wax dem lu am si bi waaw ñun duñ ci gis suñu bopp noonu voilà parce que man fii ma nekk nii ci Colaba fii ci Touba Njaalem délégué de quartier ay daw la jëng jarañ jaay fii nii ñun ay pato croix lañ am problème suñu croix yi ci comme suñu néegi lay jaar trois personnes ñun kise attiré nañ ci man waaw troisième position quatrième position ngay gis fii te loolu yàgg naa ko wax boobaag léegi ëpp na 15 ans ëpp na ko toujours ma di ko wax nag voilà toujours ma di ko wax jarañ jaay mi may dégg nekkul nit mi may dégg moom wala saa dir mu cee def benn effort man ci sama gis-gis voilà ñun ñu cimbuli lu lay wër suñu croix bi voilà dëkk bi moom croix bi moom vraiment im war a dem diggantaan demu fa voilà da ngay dem ci pinc moo xam ne wala nga fekk moo xam ne dañ koy def dur ci ak ay patoge lampa kenn xamul loolu lan la loolu mooy lan nañ ñu cimbuli lu lay wër suñu ci croix bi ba sama am soxna ndey ñu ngi jégglu ci croix bi.
1: Jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Baye Modou.
0: Macha allah am na solo lool soññee yi kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko jëm si li nga xamante ni moom moo manqué si goxam boobu di dellu si waat bu baax rek si li nga xamante ni moom la Ahmadou Bamba doon wax sànq mu tëg si ay leeral muy wan ni yoon bi nekk côté boobu noonu si pédagogue jëm tali bi jëm xam ne diggante Touba ak Bakire ni ñuy mel moom maam wax dëgg yàlla day doy waar lool ba tax na comme li mu ko waxee rek buñ si mënee gën a def yitte ba mu gën a ñongal daal dina baax di sant bu baax Baye Modou mi nga xamante tamit leeral na bu baax a baax baax li nga xamante ni moo manqué si goxam boobu di ñaan tamit lépp li nga xamante ni wax nañ ko fi gars yi ñu jàpp ko te mën koo jël si ay mesures yi nga xamante ni moom mooy gën ci ni mu gën a gaawee incha allah ba benn jooyte dootu amati si li ñu mel. Am na solo lool.
1: Am na solo ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Baye Modou Seck 78 270 61 50 foofu lañu ànd ak yéen képp ko xamné bëgg na waxalatam ci cadre askan bi comme niñu koy défé nak tay muy aljuma antenne libre la comme niñu koy défé sa su nek rek ngeen mëna woté wax seen xalat mu nek antenne libre 78 270 61 50 fofu lañu andi gene képp ko xamné bëgg na ci waxalatam bu féké amul ku nek ci ligne bi xamna dañ leen di xaar ni ba ci kanam sëriñ

0: Mane amna mbokk bi yeglu salam alaykum
1: ma lay salam sono nday
0: ne jaar bax sun fallu
1: na dox ba
0: mayan ci jam
1: la kay tey tay ci xare la ñu wax wala
0: wo ci bëgge wax rek
1: ante
0: ñu la tay man nga ci wax bu la neexi
1: ma tay la le arase ñangé ni ci lañuy wax wala xari señ baba ma ngoy nuyu nak
2: ñi ngi lay delo nuyu
1: de nuyu ñam bay ma rek ñewi jota jaar ñep ak ni ñewagut de ci daari ñep waaw
2: de lo jaar wu
1: mané seen rojo bi mom dafa melni mom légui mom yalla ma ci bolé wu rek man toujours damay wote yow demu sa xam nga bi édition bi jexé gis nga man wo na la manam sa yu ma wote ni dugg sa yu ma wote
0: ni tax man duma gis appel suñu fallu
1: ah yalla xam na demu même bi ndax dama wote fekk na affaire bi jexana
0: man nak ni ngay wote wala
1: wa numéro bi mu soné sax worna yalla kay après manane man kay affaire man mom fi né di fa ni yépp ma ngi wote waye mu ma fexé ba dugg su ma déwé bay ki rek manam ni dugg wallahi
0: wa peut-être
1: du ci yow kay manam ci ligne bé xat waw xamna lool kay waay siara ba kay ndax man ci walu teli yoyu la bëggu wax niko waji waxé rek man mom danaka dal lecteur bi sablo mom dal teli bu bax dal mom wax deug yalla man dal man mom la fi gisu wala bok ben teli rek moy bobu jëm dindi waye man dal xam nga wax deug yalla li magal ñu naan danaka yektina ah dekk bi fo jaar manam moy niñ ko daan waxe la rek nongal dindi dem xowal nongal suñu taalu amna ko ci wax da ne tangalat ci abla rek waw mom dañuy mujj da ngay gis auto yi dañuy bayyi special tele bi jaar ne la ci yoonu tuuf lolu kay mom lañ fi gis tele buñ bayyi non di top yoonu tuuf bi xam nga lolu kay tele amu fa mom na liko bayyi bo do waxe ma ngoy siaré neena mom dañuy tok wax buñ waxe ba paré manam do am ben do am genn mujju dal fop de sué tek né ci toile lool do ngi lañu def waye mom li ñuy wax wante yalla jëmulu waaw baxna ma da wara sax ci xari lañuy wax ba wax ci ni waaw sama modu modu bi nak deggatu moko de
0: waaw ba gën ñen ko degg mom xamna
1: baxna
0: jërëjëf ñing koy jaajeufal bu baaxa baax suñu fallu comme ñing koy défé sa su nek rek di waxalatam jaajeufal ko bu baaxa baax 78 270 61 50 fofu lañu andé ak yeen képp ko xamne bëgg na ci waxalatam comme niñu koy défé aajuma mu nek antenne li bu ñu ci andé ak yeen bamba
2: ma sha Allah amna solo lol di siar bu baax suñu fallu mi nga xamanteni degguna mom tamit di ñëwaat ci li nga xamne mom lañuy wax rek moy tali comme suñu xon nay ñu ko xamé tali doon na li nga xamanté moy priorité nit ñi parce que tay bo né préparation magal tamit tali danaka ci la bokku ndax transport bi day am doole lol comme ni ko waxé da ngay némé ko ni tali des fois magal gi day xat waye tamit auto yi dañuy téggi mujju gi duñ am fat fuñu jaar donc buñ mëne défar yoon yi nimu gëna baxé rek ba nga xamanté dañ mëna dimbali transporteur yi tamit waye dimbali gan yi nga xamanté ni ñoy nekk ci biir dëkk bi da doon lu baax xol priorité tali nga xamanteni fa lañu ëpp liñuy jaar ñu mën ci jël liñ mesure yi nga xamanteni mo gëna gaaw mën ko défar ban nga xamanteni gaay niñ koy joyé dina wañé ko baax amna solo lool ma sha Allah
0: amna solo ñu jaajeufal ko bu baax mu melni ñu ci bari ci tali ak yoon yi nga xamni baaxut ci lañuy wax mu nekk lo xamanteni nak lu soxal askan mi nga xamni fi yewoo la ñu jël mbokk mi salaam aleykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ngi lay ziar bu baax bay mon ñoy
3: ana mo talib ni lo neko ziar ni den señ bamba mom itam
2: ngi lay ziar bu baax ba
3: ngi lay itam señ bamba lu gën leg itam ma na jël ni lo ziar te ci loxo lepp ñu ko bokk yépp man nak ma nga wax tay jëmay ci auto bi la tuba bi fofu la jubb ndax da fa ñëmi ko la institut ami bi yagna ko tay diko wax autre bi amu secrétaire autre bo xamné bi ñu ko defal la barrière bobu muy passé xam da ngay do rek japp do daw rek lu xala dara té légui dafa mel ni ciongal gi ngay ay nak bi ci biir di far ay mbam ni ci biir di far ay xamné ci biir di far loolu nak ñi jéggi dal té fo até bi ba nak ma wul national bi mo ngul sa def yam fo taxawal té yam la fo tax na yamal may mo wacc loolu la lu mu jur wala ci billah yalla bu am xay fax ci ay bi mel non dara metti lol li yokki na xamna sax ni ñari ko non
2: Allah ñi koy siar bu baax mom bay mor ci cadeau yu am solo yo nga xamne yëkëti nako ak soñe yi nga xamanteni amal nako ci biir cadeau donalu am solo ma sha Allah diko santat bu baaxa baaxa baax xeyna ñu jël ki di jëglu ci mbokk ci liñ bi
0: wi salaam aleikum mbokk mi
2: assalamu aleikum
4: wa aleikum assalam
2: ñu lay siar bu baax
4: ñu lay siar dara ko na ngay bay mor mom de mom taxu ci baax
0: mu meni degante bi xamna dafa xawa soufé bay modou sék bu féké won nga déplacer wu rek degante bi mo soufé
4: ah kon xayna ni ma waxé la voilà ma yokku kaddu bi
2: baana ba
4: voilà ah bay mor nonu mu waxé ci APS ana deug oubli APS vraiment warna mu sécurité go xamni bi ak dur oy ñu di ci duggu te gis na lolu war ñu ñenté téla jox taxaw ci balé ci dansé am kenn téla musul voilà parce que ci bu difa dem mom dansé rek la ci duri ah kon do won ko gé ah man na égg fo xani fi ma lay tali kon war nañ ci jox taxaw ci APS mom vraiment ak dur war ñu dox ay nagay gi xara gi fafa lu nek fay jaar lolou mu wax deug waaw en même temps tam ñi nga xamne dañu nek dekk ci côté yoyu nga xamne dañu yor ay tol diko bay dañ leen timbali ci passage yi ñi mëna jaaré di dem ci seen tol yi vraiment bo fa jaaré rek da ngay xamne ñu sonu rek APS bi tej na leen amuñ fu ñu mëna jaar te bo jaaré boy wacc do mëna jaar ci tolu jambar waxtu wo yanni di dem sa tol lolou tam ñu wara taxaw la waaw ñu wax ci ministre bi tam muy cheikh tidiane dieng ah nañu fexa ba dal li wax mom ci sénégalé mom mom wax mom man lañ ko waye jëf mu mat fekk mom yomb leen waaye ñew bi mom am la solo ak lim ko waxe bu ñu rafetlu kaddu bay mor yooyu diko gëm diko sant diko ñaanal jàmm ak sewal diko ñaanal yëkk rek dakk sëñ bi
0: jërëjëf ñu koy jaajeufal bu baaxa baax bay modou c'est que comme nim koy defé sa su nek rek jaajeufal ko bu baaxa baax mo minam na mbokk bi yeglu salam aleikum
5: ay salam wa rahmatullah ndey neen def
0: ñi lay ziar ba
5: di len ni di ni bamba mom bu baaxa baax
2: ñi lay ziar bu baax le dalon di wax
5: xamna nek xamna man su may ndek commencé mom mo senegal ñu ni dal senegal dal do wa rek dal ñu ngal defal jamm
2: amin
5: ya ngi yalla defal jam bu baakha baakha baakha baakha baax ni xamna ne ci mom jey ci dara mom danaka amatu valeur amatu jere ko quoi parce que man weri passé ci ginnou yépp biñu soxu jot ci tool ñaari borom ñaari tour yi tool di defé bari ñu alerté di prévenir ni waye dégg na da mel ni dañ ko banaliser biñu sax ñu nekk ci ko waxtane fa ci dëkk bi surtout ko ci dëkk bi dal ñu dina bëggul waxuma ñu accuser kenn dañu accuser kenn mais nañ ko leen sensibiliser ñu ak di prévenir ñu ak di lepp xamal la ca nek waxta ko ñu war ko dañu baña daw parce que acteur bi ñu ñu ñu ñu leen dal té ñu ci doon waxtaan ñepp légui dafa mënni dal dafa mënni dal man affaire bi képp ci def so yékk rek doto ci ngi ngoté wax kon dal té général ya ci wad ci wad ci wax waye bu tagge ci pour rek est ce qu'il waxtaan lu wal lolu dem ko la yéne tamit ñun sénégalais ñun tamit ci ñi képp ko am ñi ci émission ñu la woon ñun dem ci wa dañ ci amé marque ba légui ñu la ngoo tincé ci bu ñu tincé yi ñu ngoo tincé yaa mais ñun yalla la ñu wax ko la ñu do adamé ñu wala ñu ci bëpp lu ñu wax ni mën ko waxe ni tax ñu ñepp da di estimer ko su ko dekk ñu ñu ak mo li ma ni gëna remarqué mo kenn ñu ne ci ñaan tobit da nga ko ñu ci japp ñu ñen bay ko ko kenn ñu wulé na ci ñu ci japp bu ak xalé yi nga xam ni ñoo envie pour nekk ta mais nañ continuer sa ci di def waxal ñu ci ci def tamit ñu ñen bal ma ak tamit ci té ñu ko waxe ci da nga ñu wax na dañ koy def ki jiraami waxal ñu ci ñu ci waxat ñu ñu ñu ñu ñu xamné bu ñu defal ñu ñu ngi té accepté du ñu kenn ku ne ya ñu suppose parce que sax docteur ñu ci defay bu jëw amul ci ben problème wa film bi ci bëpp duggal dëkk bi ak xox bo xamné ñu xox néna téne ñu da ba ñu ci ñu di tok jaar ñu ñu wax li jaar di dal dem yoonam mais lu lu ci ay débat yo xamné ñu mëna ne say ñak ab dëkk kay bo fi nekké ñu né dañuy défar ko ñu défar dañ ñu mu jéx Monsieur le Premier ministre, nous avons waxtaan lo xamné toujours ñu ñëwé conséquence bu ñëw ñu ñu am seen pour la affaire ko ci waxtaan ma ngi dëgg na bu baaxa baax
0: jërëjëf ñing koy jaajeufal bu baaxa baax ñu ngi ci nindi comme ni mu koy défé di wax xalaatam ci cadre askan bi ñing koy jaajeufal bu baaxa baax 78 270 61 50 fofu lañu and ak yeen batay képp ko xamné rek bëgg nga wax sa xalaat ci kaddu askan bi mu nek antenne bi ñu ci and ak yeen ñu jël mbokk mi salam alaykum
6: alaykum salaam
0: ziar
6: alhamdulillah
0: ene lo ziar ba ngay wañi radio bi rek ndax deggante bi gëna yomb
6: waaw naka yi tay ndax yeen ci
0: jamm ni ci jamm ba alhamdulillah
6: arkala waaw dama doon wax ci duru sécurité bi surtout borom transfert d'argent ndax li xew bëkk dem jurbel ni war nañ ci baye xal ci préparé wu ndax tay tay mom ñom dafa melni dañ leen di xol di leen calculer te xam ñom seen montant fu mu toll ndax ñu ko témoin doon expliquer day wëd ñu ñu lambato ñu xam nañu ndaw ci yor na xaalif bu bobu xaalif bu bari ba tax ñu dem songu ko ci commission lay ñaan nak plus ndax témoin bi mooy avancé ci té nga xamé fu ñëwon na ba ni ñu waxé ilé ñu la woy ñu ñu dañ may xam nga amuñu matériel bo xamné mëna dakkal ñoo ñu woné police né bi ñoy police jottu ko lool nak moy danger bu mag kon nañ sa police am numéro yo xamné ci dañ koy jox préf diko tassaré nit ñi mëna ko am la mëna sang bu di wala bëcëk la mëna wo police tax ko nak ñu ta bañ fa def bu fekkone né amuñu ñu police mo woko yaakaar na ni mbir bi démé non ñaan commissaire bu def bi nga xamné ni ngi ci wax ñu taxé ñu collaborer ak press bi ba seen numéro yi nga xamné numéro illa la xam nit ci woté ba léra def ko taxé joxé ko nit ñi mën ci leen wo bu amé yene dangé ci suñu ci ko nga xamné tan fay dal dangé ñu ñu dañu wara am numéro gendarmerie ak numéro police à tout temps parce que ñoom ci ñu ngi ci alerte nga xamné ci fu leen dara ci ñu mëna wo rek tigna police alsala ak gendarmerie ñu mëna interview parce que ndaw sa dal di ko dal après de 6 millions et quelques nit na trop ci waxtu yu tawi té nga la wo tole jotta ko ci ay grand ay 3 du matin ay 4 du matin lolu doto amati ko jëm té nit ñu bu ñu joxul won xaar da ñu ray wax gis na frère am bi ñu ko doon jëm ak goré ak def ak yalla ñu ñaan police dal ñu fay utul lay numéro yo xamné ci dañ koy jox radio yi ñu ko tagaré ñepp buñ ko arrestré ba bo gisé lén ñu xamné ci dëna war ñu mëna woté rapidement police ñu mëna la dibbali inshallah am jangal bu ñu dal ñu koy ñaan commissaire bu bëss bi ak le commandant de la gendarmerie
0: amna solo
6: jërëjëf sama
0: ndaye jërëjëf ni ko jadeful bu baakha baax mbok mi amna solo bu baax comme nim ko waxe rek comme nim ko yadifé rek bi tewlu kaddu askan mi di ci wax xalatam ni koy jadeful bu baakha baax mu wax lu am solo lo xamanteni yekati nako muy numéro yi nga xamanteni pour man nga meuna wo police rek jot ko ci sasi ndax jey yu mel non bu amé rek dañuy meuna dañuy soxla di jot ñi nga xamanteni ñoy yor karangi gi mu am solo lol bamba
2: machallah amna solo lol diko jaajeufal mom mi dugon joxe soñe yoy non amna solo si walum insécurité lol wax melni tamit des fois day melni day fral di am surtout bu deumele yenn événement yi men dañ ci xawa yeb melni ñi yor ki point wef ye ko orange mané yoy donc di len dimbali ci walum sécurité tamit amna solo lol ñom tamit ñu mëna jël seen mato way di xol bu baax ni ñi doxale ak ñenn ñi ba yenn yi bañ leena dalati comme nim ko waxe tamit jallale numéro wer yi nga xamanteni ñoo yor walum karangi sécurité lepp bo fuñu amé soxla rek ñoo jot len ci lu gaaw don na am lu am solo machallah diko jaajeufaru baax ci soñe yoy non di jaajeufal ñeneen ñi nga xamne duggu nañ joxe ay lew du am solo machallah si antenne libre bi soxna day
0: comme ni ko waxe rek am solo bamba ba taxna rek antenne libre bi lool rek mo tax loolo ko taxaj jum ngeen meuna wax seen xalaat ak li ngeen xamni seen bëgg bëgg la ci seen gox ñu mën ci and ak yeen comme ni ñu koy défé 78 270 61 50 fofu lañu and ak yeen képp ko xamni bëgg na wax xalaatam ci cadeau askan bi rek ñu mëna tatane ay cadeau bu fekké amu ko nekk ligne bi ñu xalaani leen ba ci kanam serigne

0: 78 de Sansón, 61 se encansa la mente.
1: ¿Cuál es tu nombre?
0: Iglesia.
1: Iglesia Arba, ¿cómo
0: no? Iglesia de Arba, bailar.
2: Iglesia Arba, bailar.
0: 78 270 51 50 78 270 51 50 fofu lañu andi gene kep ko xamni bëgg na wax xalaatam ci kaddu askan bi mu nekk antenne libre ni ñu koy défé aaju ba bu nekk ngeen mëna jaar ci numéro bi mëna indi seen xalaat comme ni ñu koy défé sa su nekk rek ci aaju ma 78 270 71 50 fofu lañu andi gene bamba
2: machallah diko jaajeufal mbokk mo mu duggon sank di joxe ay léral ki soñi yi nga xamanteni amal la nako ci li jëm ci walu gox bi ak dëkk bu sel bi Touba di wax ni tamit nim ko waxe rek non lañ ko gisse ko ndax ministre bi tamit def na ay jéggo yu am solo niki dembo fi ni am na ci ay ndaje yo xamé defal nako am ci li bari yo xamé dem nako pour mëna xol num lañ soyto ba mëna jangat tamit yaku yaku yi waye tamit jël ay précaution jëm ci walu nawet bi inondation yi machallah am na solo fay nañ jël koko après ñu mëna ko
0: jël ko salam aleikum
1: Bambo ma ngi lay ziar
2: ñi lay delo ziar
1: la ñaanal jamm vraiment di yalla tax ñi lay tewlu
2: machallah
1: même febar yi yepp machallah ak ci bay tawat
2: machallah
1: ak sun doom jëmelen kanam ba
2: amin amin
1: sun tuba
2: jerejef
1: waaw ñun day xam nga xam nañ fi ñu jëm te liñ doon sakku moy lu mel ñi nga xamal ci ñu mom le ministre bi def dembu parce que man faluma kenn ci yama neex faluma kenn ci ay dama la bëgg wala yoy dedet man limay falé nit ki moy am ci mom yaakar sama gox bi nga xamanteni mom la nekk awma lu Touba fi la jido sama lepp Touba la gawma ko du Seigne Touba ñu waka ci Ahmadou Lamine Bara kon man limay falé nit ki mu defal ma sama dëkk bi ba mu raw Makka ak Medina ndax dëkk bi mom lañ am tay bëgg nañ képp ko xamanteni da nga joggé yenen réew bortu waccé nga xamné Touba gi tat wax deug Yalla ma sha Allah nga xamanteni bëgguñu fi di gis ay tali yaqku bëgguñu fi gis ay carte yo xam ci ni amul courant bëgguñu fi gis ay carte yu lëndëm bëgguñu fi gis tamit ay tali yo xam ci dañ ko défar ba nopp mu def délé fu ñu bëgg dëkk bi nga xamanteni tabarakallah ñom nak yoon wi nga xamanteni gis nañ ni jël nañ ko yoon la wo xamanteni ni fofu lañ leen doon xaar tayit mo taxon tamit ñu fal leen yoon woow gis na ni ñom teggi wuñ ci seen tank ñi nga xamanteni ni nak yalla dogal na ño ci doon xex ak xataray ak gi ci jani xeer ban japp leen ci teye leen ci nit da ngay xam ta bop ay xam ta bop bax na trop parce que yalla dogal na dëkk bi dafa am ku ko jité muy kilifa gi kilifa gi bu waxé ni manam li moy am tay ji lool moy am yow bamba señ bi bu waxon ni la bu wala waxon ni sa kër gi la soxla da nan ko mok njabot gi yépp jëlal mok njabot gi yépp yaay borom jëlal nga soxna nday mom non la koy défé kon nañuy déllu seen xel bu baaxa baax bu amé lo xam ci ni dañ ko bëgg def ci dëkk bi yow bu opposé wu nan li du fi amé yow mëno té mo am ndax sunna deja ku don lam lamé nan di ndax dana am ak gam demb kon lepp kon gën na lèr bu baakha ba amna ay ndaw yo xam ci ñanga leen ci tek seen loxo parce que su préfet ba mu ñëwé gaay ñëw di xol ak nata ke def dañ don di nekk di déconné di xani xéré ko def yo ñu dañ xam sa bop parce que yow lo xamanteni ni sa wajur ya fa nekk bo leen lajoon tay ana légui la rek mais kilifa yu bare bare ci dëkk bi sunu bayyi dañ leena may kër yi légui la rek nga xam ci ni dëkk bi dem na ba daanaka fuy may espace bare tout wala fañi maye dana sori go xam ci ni doyna war légui jamono dox nonu rek waye ante garage gi sax dégg nañu ni jooni nga daan joxe ñu jox la kër té bobu dégg na sax jooni bi sax manam patron yi dégg ñoy manam jooni bi pour man ko joxe amul won rek tay sa loxo da jott sa gëna kon nañi soralé bu baaxa baax tay moytu yenn yi ndax ku xol ba xam secteuru ngiraneen bi japp tay falé japp ba sol bop japp ba petto Kawsara Fall li fi nekkon ak dex mo fi nekkon mais lolu faaw solution am kon nak bu technicien waxé ni li moy am yow xeyna la nga fay xalat moy comme bassé yi nga gis ñi fi di am di dag xeyna yoy nga ci xalat mais liggéeyu ya amone atier wessu bassé ya amone atier wess ni liggéel ak liggéeyu 2026 yaakar na ni légui manam développement amna ci ba nga xam ci ni pour engager bassé danañ ko def no xamanteni manam ëlëk yi ndël lorangé loolu la ni ñaan tay dégg na tamit ñu ni doonut bassé bo xam ci ni manam day téyé ndox mi rek nga xam ndox da fay ta da fay jaar jall su ko defé continuer wuti côté Salum ñom restauration bobu lañ jël da loolu gëm na ko ndax gis na ñu natta ba secteur yoy yépp nga xam ci ni amon ndox gis na fofu yépp natt nañ ñi ñaan jamm dal tay tuup tay jéggulu ta xamné dal vraiment dëkk bi dal képp koy défal dal nan la gëna ték loxo
0: jërëjëf
2: ma sha Allah
0: jërëjëf ñi koy jaajeufal bu baaxa baax Seigne Fall Ibrahima comme nim koy défé sa su nek rek do xalatam amna solo mu mënd waxtu bi mo ñu dab jégé sina ñu bayila nga tagato rek pamba
2: di jaajeufal Ibrahima mi nga xamanté mo mu jëddugu sank joxe léral yu am solo yoy ma sha Allah amna solo lol melni comme liko merci bo xé demb tamit mbëb lén lutu xex inondation yi wa tamit jëmele li nga xamanté moy Touba
0: kan mbok mi jatena way nañu ko jël rek ba lañu yëkëti jotaay bi salam aleikum
3: aleikum salam wa rahmatullah
0: lesia
3: ma wala dela ja tanu fi ma tay fi
0: sant bu baakha baax yokal kaddu bi
3: waaw ñu ngi rafet waxtaan yi
2: waaw kaddu gi bu yokko tuti rek
3: waaw ñu lay tegg bu baax yi wala ñu sant bu baax ci waxtaan yi di wax na dëkk bi moom li ñu war a waxtaane bari na
2: dëgg la
3: insécurité bi bari na ñi duubal tamit bari nañu su ne li ngeen wax noonu waaye bu ngeen ci jàppal daa naka dangeen koy def ay émission pat wàcc nga xeri jëf ndax wàllu point de vente yooyu
0: jaajeufal bu baakha baax bamba ñu bay da nga yeggale
2: waaw diko santane mom bokku mi mujjé duggu momit ci léral yu am solo yoy nonu di len jaajeufal bu baax di len jaajeufal soxna nday jaajeufal sun technicien Serigne Ndiaye bokki auditeur yi nga xamné jot nañu duggu waxtaan wax seen xalaat ci antelier bobu ñi len di jaajeufal bu baax di rafetlu seen téway chaque jour seen saf di len safo ci di and bi ngeen and ak ñun ci benno FM 106.0 di len ñaanal aljuma ak jamm kenel ak jamm machallah ba yeneen jamono inshallah
0: mu jerejeuf ñi ngi lay jaajeufal bu baaxa baax bamba comme ni ngi koy defé di and ak ñun ci cadeau askan bi ñi ngi lay jaajeufal bu baaxa baax di la jox so wacc way di jaajeufal ñepp rek ñi nga xamni ñi ngi téeru sa su nek rek di wote ci radio bi di wax seen xalaat di len jaajeufal ñom ñepp di rafetlu seen xalaat di jaajeufal ki nekkon ci machine bi Serigne Ndiaye di len ñaanal kenel bu jamm di len jox dig dajje ba benen yoon jere ngeen jeuf

0: auditrices yi su ko defé inshallah ñu soga dik ak yow ci waxtane bismillah
1: assalamu alaykum wa rahmatullah waaw jërëjëf señ amar content nañ bu baax ci dalal bi ñu dalal ci jotaay bi nga xamne ni war nañ ci waxtane li nga xamne mo soxal mbirum tension artérielle te mu soxal vraiment lepp li nga xamne moy wëggeeramu askan wi donc sant nañ bu baax tam ki nga xamne mom lañuy bokal waxtaan bi té wax deug yalla muy bajjanu ko fete musse be wax deug yalla buñu né bajjanu gox rek ñi ngi liggéey bo xamni amna solo lol ci askan wi lu jëm ci seen wërgeeram et donc ci mom lay jaaral rek nuyo bi nuyu bajjanu gox ci sargal len tam di nuyu tam ki nga xamne mo ñu yebal muy médecin chef district bu Touba muy docteur Ndey Maguette ak équipe bi nga xamné mo bot ci ginnawam yépp té fim tonni ñi ngi nekk di def ligéy yu am solo jëmele ko ci wër gu yaramu askan bi
0: jere jeuf ñukoy nuyu bu baaxa baax mom docteur Ndey Maguette médecin chef district bu Touba soxna may ñu bayyi la nga nuyok mbokk auditeur ak auditrice yi
2: bismillah minas shaitanir rajim ni nuyu mbokki julli yi mbokki talibé yi digital ci nuyo bi ak siar bi serigne muntaka diko ñaanamu yag fi lol to wer non lay nuyo borom keur gi serigne mortala fall serigne amar ma ngi lay nuyu bu baax baax di la siaré di nuyo sama docteur bi ma dendal mousse fall muy docteur keur ñaan ke 28 ma ngi koy nuyu bu baax baax di nuyu mbolam nak ñi nga xamné ay ICP lañ di leen sargal ci taxaway bi nga am nañ ko ci walu santé di nuyu mbolam bajjanu gox yi waye di ci digital suñu présidente bi nga xamne moma yebal fi tay di bajjan jobo mbacke di nuyu nak sama ICP di ko beral nuyu muy mambu sa ndaw mi nga xamne tay motax ma tok fi di waxtan di nuyu ñep nak bayuma kenn mbolam ICP nek poste santé Touba yep ma ngi len di nuyu di len sargal di nuyu sa fami ak équipe bi ñu andal ñep ndax kenn ku nek xamna ne buñu neewer gu yaram rek ñom dañ ci am taxaway bu reuy parce que gis nañ Touba ñom chaque jour ñi ngi def ay activité ñi ngi def ay réunion ñi ngi def lepp wax deug yalla ndax Touba dafa nek dekk bo xamne dafa nakare waxtanal taw ni fi nek ci askan dañu xawa bari te bëgg na ñepp am wergu yaram jigen ñi goor jigen mak ndaw kon non lañuy nuyo ñepp nak waye wacc suñu cadre fofu di sargal ñepp nak kep ku deg suñu cadre rek ñi ngi lay nuyu di la siaré surtout ñi liggéey ci walu santé ñepp rek bayiwuñ kenn
0: jërëjëf soxna may ci nuyo bu am solo bi docteur Fall ci yow lañuy tamblé waxtaan wi adina sepp buñ jëlé ben bis jaglél ko li ñi tuddé hypertension artérielle day melni jangoro joju jarna def ab taxaw sétlu ndax danañ xamné kon nit ñi war nañ ko bayyi xel jangoro ju mata moytu la ndax aduna sepp suñ dajalo rek né amna bis bo xamné mom lañu ko jaglél kon loolu du jangoro ju ndaw lan nga mëna wax ci hypertension artérielle yaakaar naan aussi dafa xawal lekkolok jangoro ji ñu wax diabète ding ci indi ay leral ci biir waxtaan wi no ci mëna ubbé nit ñi ci jangoro joju cause yi namuy dikkelé doomu adama bi bu ko dikkelé ba nopi manifestation yi nga xamni waxtu way bari wut waye di nga mëna yaata dal ngir nit ñi comprendre complètement li nga xamne mom modi jangoro joju ana kon nu muy dikké doomu adama
1: jërëjëf señor Omar question bobu amna solo lool wax nga deug parce que bu aduna bi yépp dajalowé tan benn bëss né dañ ci bëgg waxtané lepp li nga xamné né moy tension moy hypertension artérielle donc nga xamné kon nek na jafé jafé bo xamné ni nek na luñu tuddé ñun ci suñuy kalama problème de santé publique mondial manam problème wërgeeram bo xamné ni danaka ñëpp la soxal donc aduna bi nak buñu toggé japp bëss bobu nonu fi ci Sénégal tam ñu japp ne buñuy célébrer bëss bobu nonu dañ ci tamu Touba tamu bi nak mën nañ ko xol ci ñaari fan bu ñëk bi moy mën nañ japp ne sag la waye man damay japp ne xeyna du lolu mom motax sax ñi tan ci Touba parce que lutax ñi tan ko moy wone ne ka Touba kat fim toll ni mbirum tension mo jafé jafé tension nek na fi jafé jafé bu reuy bokku na ci en tout cas dekk yi nga xamné ni danaka bokku na ci ñi ci ëpp jafé jafé fi lañu nekké et donc mom mo bo xolé tay ji ni rek buñu amna buñu xeyma wé rek fièvre yi nga xamné ni mom lañu tuddé maladie cardiovasculaire yang kay wax légui diabète ci la bokku tension ak lepp li nga xamné ni day japp mbirum xol ak mbirum sidit danaka biñu défé enquête rek ci ministère de la santé dañu wax né danaka bu ñu jëlee ci 2019 téméri nit ñu faatu ñoo gis rek ci 2019 téméri nit ñu faatu ñoo gis rek ci Sénégal daanaka juroom fukki ak ñetti fébar yooyu moo leen yóbbu. Kon nga xam ne loolu nekk na loo xam ne nii quand même lu xaw a doy waar la. Bu ma nee feebar yooyu nag mooy li ma wax rek mooy feebaru diabète, tension ak AVC ak feebaru nga xam ne daal mooy feebaru sidi.
0: Xanaa dañoo lëkkaloo kon.
1: Waaw daanaka mën nañu ne dañuy lëkkaloo ñoom parce que booy xool ci xeetu feebar yooyu noonu dañuy wax ne ñoom dañ leen di jàppee ay facteurs de risque cardiovasculaire mooy maanaam feebar yi ki ko am rek pour nga am yenn xeetu feebar yi nga xam ne day jàpp xol wala sidide wala yooyu daf lay yomb. Tension ci la bokk ci feebar yooyu noonu moo tax bi ñuy xayma feebar yooyu lañ boolee saytondoo ko mais jàpp nañ ne téeméeri nit ñu faatu ñu ne juróom fukki ak ñett ya daanaka feebar yooyu noonu bu ñu leen dajalee ñoom moo leen yóbbu. Bu ñu xoolee fii tam ci 2024 bi rek ci Sénégal bi wane na ne rek tension daanaka boo jëlee nit ñi nga xam ne daa am nañ fukki at ak juróom ñett jàpp juróom ñaar fukki at daanaka boo ci jëlee téeméeru nekk ñaar fukk ak juróom ñett yi am nañu tension. Donc xam nga loolu bëri na. Te dañoo gis ne lu ñuy gën a dem jëm mag rek muy gën a yokk. Maanaam chiffre yooyu lu ñuy gën a jëm mag muy gën a yokk parce que tey boo jëlee ñi nga xam ne ne am nañ juróom ñett fukk ak juróomi at. Jàpp daanaka juróom benn fukki at lu ci ëpp xaaj bi moom am nañu tension ñooñu. Bu ñu jëlee ñooñu noonu xaaj bi am nañ tension. Bu ñu jëlee ñi nga xam ne am nañ juróom benn fukk jàpp juróom ñaar fukki at daanaka juróom benn fukk ak ñaari am nañu tension. Donc nga xam ne kon loolu bëri na lool te nekk na jafe-jafe boo xam ne ni tam wax dëgg yàlla war nañ ci jóg. Léegi nag tension xëy na mën nañu wax ci comme temps bi dafa xaw a gàtt ci jafe-jafe yi nga xam ne ni mën na koy faral di indi. Parce que nit ko am tension lu ci bëri mën tension bi mën na ko indi lu ñu tuddee AVC. AVC defe naa feebar boo xam ne ni daanaka ñëpp xam nañ ko mooy feebar yi nga xam ne nit ki day jékki-jékki toog fi mën a defal lépp boppam xëy rek ci saasel mënatul wax mënatul yëngu wala mënatul dox. Donc tension bokk na ci feebar yi nga xam ne ni moom mooy indi AVC. Crise cardiaque da nga fi dégg tout le temps ñenaan la dafa def arrêt cardiaque wala boog dafa def mort subite di toog di wax di dox soxlaam jékki-jékki rek yem fa si saasi te fekk feebar fekk yëgul woon dara boog. Ñu ci bëri ñooñu tension mën na leen koy def. Lu ñu tuddee insuffisance cardiaque mooy feebar bi nga xam ne day jàpp xol ba xol bi la mu doon mën a liggéey mënatu ko def. Li ñuy wax maladie rénale chronique mooy feebar bi nga xam ne day jàpp roño. Tey jii nii yaa ngi gis nguur gi mi ngi def ay effort yu bëri ci centre dialyse yi mais daanaka mënul doy. Parce que tension bi bokk na ci bii indi feebaru roño yooyu noonu. Jàpp bët yi tey jii nii daanaka booy xool ñi nga xam ne ni dem nañ ba dañuy am jafe-jafe bët lu ci ëpp ci tension la jaaree te loolu it bëri na tension daf koy indi. Wala boog xel mi commencé di naax xëy na peut être dañ ko seetlu kër ci mag la mais tension tam daf koy yombal daf koy faral di indi. Donc loolu bokk na ci complication yi nga xam ne tension mën na ko indi. Bu ñu waxee complication yi tam mën nañu wax ni nga xam ne noonu nañuy fexe moytoo tension. Loolu am na solo tam parce que di wax tension am na nuñ ko mën a moytoo. Donc bu njëkk bi mooy ñu wàññi li ñuy lekk ci xorom. Parce que daanaka booy xool li ñuy lekk ci xorom dafa bëri lool. Mooy xorom bi mooy bouillon yi mooy yi ñuy defar xorom yi ñuy defar mooy bouillon yeeg ma bañ a tudd tur. Mais booy xool tam li nga xam ne mën na tax ñi moytu tension bañ ko am mooy ñuy lekk boo xam ne dafa équilibré. Lekk bu équilibré mooy lekk bu sell te loolu defe naa l'islam sax daf koy digle. Lekk bu sell nag mooy lekk bi dafa war a équilibré dafa war a am légume. Dafa war a am fruit dafa war a am ay fruit bu ñu mënti am rek même bu dee fruit yi nga xam ne am na si suñu gox-goxaan yi fruit yooyu baax na buñ ko xeeb. Waxuñu rek buñ nee fruit ñuy wuti fruit yu cher. Dafa war a am lu ñu tuddee ay légumineuse mooy ñoom lanté petit pois ak haricot. Ñoom céréale baax na ci jën baax na ci yooyu yëpp vraiment lekk bokk na ci lekk yu sell yi nga xam ne ni mën nañ ko di jëfandikoo. Beneen bi tam mooy ni ñuy moytoo feebar yooyu noonu mooy di def activité physique di yëngal suñu yaram yar yëngal yaram bi tam baax na waaye lekk rek toog wala rek tëdd rek loolu tam wax dëgg yàlla baaxul. Beneen bi tam mooy wax dëgg yàlla wàññi lépp luy ñi nga xam dañuy tux cigarette wala alcool loolu sax dèjà alcool lu mel ni alcool loolu l'islam daf ko tere. Te xëy na ñi ngi dañ demee ba ci biir lañ gis ne que bokk na ci li nga xam ne ni dana yokku dana indi tension dana indi feebar yooyu ñu doon wax sànq. Donc ñi koy def wax dëgg yàlla mën nañ xalaat arrêté ko. Beneen bi tam mooy bañ a jël yaram bu bari parce que tam fii baaxoon nañ boo xewee jeex wala amoo yaram ñu naan la est ce que sa kër neex naag nangam peut être yaram googu noonu daanaka coono ak jafe-jafe rek lay indi. Waaw ba pare nag boole ko ak di dem si kër docteur boo toogee diir même bu fekkee yëgoo dara sax nga dem saytu sa tension loolu tam baax na dina tax dara du la bett. waaw loolu daal mooy li nga xam ne ni noonu la ñu mën a def ba mën a mettre tension. Li nga xam ne nag moom mooy yaa ngi may wax sànq lan mooy maladie cardiovasculaire yi.
0: Waaw.
1: Yaa ma ko doon wax sànq ba naan la tension ci la bokk. Léegi maladie cardiovasculaire yi xam nga tey jii nii bu ñu nit ki am na maladie cardiovasculaire dañ leen jël ñoom ñëpp ñu tënk leen ci lu ñu tuddee feebar yi nga xam day jàpp sidit ak xol. Léegi feebar yooyu nag dañ naan nit mënuñu la wax lii moo koy indi mais dañ naan la am na loo xam ne bu ko nit ki dajalee rek daf koy indi. Daanaka dañ saytu ne nit ki bu xasee ba dugg ci juróom fukki at wala bokk juróom fukki at bu ci xasee ba dugg dañ naan kooku moom am na risque pour am feebar yooyu noonu. Donc ki gën a féete ndaw moo gën a néewi risque. Waaye beneen bi moom mooy bu fekkee ne que moom ci njabootam ci famem daf ci am ñoo xam ne mosoon nañu am tension wala mosoon nañu am diabète moom it loolu pour mu am ko dafay yomb moom it moom loolu risque la ci moom. Beneen bi mooy ki am tension tension bi dañ koy considéré comme risque. Xam nga maa ngi lim ay risque ñetti listritisme yu noonu yenn saa yi nit ki am diabète loolu tam beneen risque cardiovasculaire la maanaam nit ki bu ko amee rek pour mu def feebar maladie cardiovasculaire yooyu noonu daf koy yomb. Beneen bi moom mooy ki nga xam ne cholestérol am dafa yéeg mooy ñi nga xam dañuy naan dañuy lekk diw parce que booy xool fi tam ñun bëgg nañ ceeb bu niin ceeb bu bëri diw diw googu nag tam day yéegal cholestérol bi te cholestérol boobu tam day fex day bokk ci risque yi nga xam ne nii day tax nit ki mën a def feebar yooyu noonu muy maladie cardiovasculaire yi. Waxoon naa ko sànq mooy ñuy tux tux bi nag ñaari façon la am na ki nga xam ne day tux mais kay toog ak kay tux tam moom daanaka day tux daanaka benn atté la
0: ki dend ak kiy tux
1: ki dend ak kiy tux loolu la ñu tuddee tabagisme passif mooy moom am tuxul mais loolu ñu koy xër mu koy noy itam daanaka la muy def ci kay moom lay def ci moom it. Waaw moo tax loolu it lu jar a bàyyi xel la looloo war a sax boo demee ba ci réew yu développé yi même pii ci suñu réew sax am na espace yoo xam ne dañ naan fii dañ fiy tere tux fu nit ñi di daje day am espace bi dañ koy bind te yoon sax daf ko joxe léegi ñu ne fii kat képp kuy tux boo bëggee tux da ngay dem fële waaye fii nit nit amatul sañ-sañ tux fi. Beneen bi wax naa ko sànq mooy si risque yi mooy ñam bu bëri xorom wala ñam bu bëri diw ñam bu niin loolu it bokk na ci risque yi. Am yaram waxoon naa ko sànq bokk na ci risque yi ak ñàkk yëngu bi. Léegi nag nu ñuy wax yow boo ñëwoon kër docteur tey bu nit ki ñëwoon kër docteur risque yooyu noonu la ñuy natt ñu xool yenn saa ñett ko xool gis na nit ki am na ñaari risque wala ñetti risque ñu ne nit ki am na tension am na cholestérol du yëngu ah boole kaak xëy na peut être am na diabète xam nga nit ku am ñeenti risque pour mu am feebar yooyu noonu dafay yomb. Léegi ñu ñuy def nag mooy fexe ba risque yooyu noonu ñu fexe def teg ko ci yoon ba risque yooyu mën a dañ parce que risque yi lu muy gën a néew rek nit ki di gën a am sécurité. Donc risque yi lu muy gën a bëri nit ki di gën a gaawoo def feebar yu mel noonu. Moom moo waral donc wax dëgg yàlla dem ci kër docteur tam yenn saa yi baax na toog waxtaan ak sa docteur.
0: D' accord bu fekkente ne demagoo kër docteur yow mi toog sa kër nekk ci biir société bi demoo hôpital ana yan mesure nga mën a jël ngir mucc ci xeeti jàngoro yooyu.
1: Comme li ma wax sànq nee naa nit ki bu xasee ba daanaka dugg ci juróom fukki at daanaka loolu risque commencé na dugg moo tax li ñuy digle mooy ñi nga xam ne am nañ juróom ñett fukk ak juróomi at sax lu mu néew juróom benn weer yu ne wala at wu ne war nañu dem ci docteur même fekkee yëguñu dara laa wax war nañ dem ci docteur mu saytu leen seen
0: même bu la dara darul yow
1: même boo yëgul dara
0: da ngay dem
1: parce que naan fagaru moo gën faju.
0: Dëgg la
1: parce que yenn saa itam feebar yi mën na ne ci nit ki xëy na nit ki mën na bañ a bàyyi xel ca na muy feeñee wala na koy yëgee. Ñàkk bàyyi xel boobu noonu mooy waral nga jékki-jékki ñu ne la nit daa def AVC ñu ne la dara dal ko woon ñu ne la déedéet dara dal ko woon da daan am dafa amoon tension ñu ne déedéet te bu ñëwee ba AVC ba dal ko bu ñu xoolee gis ne ndekete moom am na tension yàgg na. Moo waral donc dem saytu ji sa yaram même boo yëgul dara am solo surtout bu juróom fukki duggee. Loolu dañ koy digal ñëpp waaye surtout nag ñi nga xam ne am nañ juróom fukki at jëm kaw. Dem saytu ji sa yaram saytu sa tension saytu sa sukkër. Te nag ñu wax leen tam profité wax tension nit lay nal lay xëy na lu ci ëpp nal lay feeñee ci ñëpp mais du ñëpp koy am lu ci ëpp mën nay indi mettitu bopp. Ki am tension te xamu ko mën nay indi mettitu bopp nopp yi mën nay riir yenn saay bët yi mën nay lëndam wala bokk moom mën nay miir sax mën nay feeñee noonu mais yooyu yëpp mën na bañ a feeñ tam. Sukkër bu ma jëlee diabète comme xëy na bésum tension la waaye dañu profité waxtaalaane si sukkër bi bu dee sukkër moom ku nga xam ne sukkëram dafa yéeg nu mu koy faral di yéegee mooy muy tuur ndox lu bëri wala muy mar fu ne di naan rek te naan bi daanaka du ko jëriñ dara muy lekk lu bëri te teewul day gën a di jeex fu mu toll di lekk te teew di gën a di jeex. Loolu tam ku ko yëg sa yaram war nga dem saytu ji rapidement ñu xool ndax da ngaa am sukkër. Mais daal comme li may wax rek daanaka yooyu mën nga toog te mën nga ko bañ a seetlu ci sa yaram moo tax donc baax na ñi dem saytu ji suñu yaram buñu toggé diir ba suñu xel dem ci bu fekké yeguñu dara juroom ben wër yu né ñi dem keur docteur ñi saytu ñu suñu tension wala suñu sucre
0: bala may dem ci soxna may tension bobu ñuy wax ci biir askan wi la bok mais des fois damay dégg ñu naan ma tension ki tension dafa yegg lélé ñu né ki tension dafa wacc li différence bi
1: waaw xam nga tension xeyna ñun luñ koy waxé la sax waye tension mom ñepp ak xomuna lak mëna waxé ñepp ak am parce que tension rek moy day melni sidit yi nga xamné ni ñoy jallalé dérèt bi léna lool day xawa jafé bëgguma ci dugg sa mais sidit yi nga xamné ñoy jallalé dérèt bi day melni sidit yoy dañuy dem ba dañuy melni dañuy séré day melni tay nga yoron sa rako rek brancé ko ci robinet boko brancé ci robinet rek bayé non xam nga nu muy génné du gaaw waye bo faté ciat ba fa ndox mi di génné gis nga namuy gaawé namuy gaawé légui nak buñu commencé jëm ak day melni sitit yoy non ñomit ni rakol bi ni ngi koy faté non ñom non lañuy xawé fat moy waral nak dérèt bi légui namuy dawé day gaaw gaaway bobu nak moy tension bu yegg bi kessé on gaaway bobu moy tension bu yegg bi tension nak dafa am fo xamné dañ ko fa natt né bu nekké ci digënté fi ak fi normal na baxna waye bu ko wéso dafa yegg bu ko gëné néw dafa wacc waye lool nak ku dem ci keur docteur mom dañ la ci mëna léral wax la ndax tension bi dafa yegg ndax dafa wacc té bu féké dafa wacc amna du ñaak amna lu neca gënaaw té docteur yi amnañ xarënté yo xamné ni amnañ ay outil yo xamné dañ la mëna saytu ba xam lan mo waral wacc bobu ba andi ci fajj ba ca war inshallah
0: jërëjëf docteur ñu bayila nga nopp avant ñu dikkat ci journée bi soxna may de nga docteur ni mu développé ci jangoro yi yeen ak yeen ay bajjanu gox yi bajjanu gox yeen fi nekkal askan wi lan moy sen rôle par rapport ak jangoro yi nga xamne docteur wax nako bi ci gëna fess bokku na ci hypertension bi diabète bi ak yamu lekkulol yépp nan lañ mëna fexé ba ngeen duggu ci askan wi ba ñu mëna xam deug ban message ngeen di porter ci ñom ngir ñu mëna moytandiku xéetu jangoro yi surtout hypertension bi
2: docteur masallah ma ki monsieur Omar comme niko docteur Fall waxé mu nekk lo xamné message bi jall na ci askan wi bajjanu waxé ñun li nga xamné mo ci nekk suñu rôle moy dañuy taxaw tém ci askan wi ndax ñun ku ne xamna ne ñun acteur communautaire mo dox digënté askan wi ak hôpital ta askan wi wërgu yaram daf leena soxol te ñu ci bari ni may wax rek dañuy tok ba tension bi daane leen wala jabe te ñaka dem hôpital mo leen ko yobbe ñun nak li nga xamne mom lañ bëgg diko def ci askan moy sensibiliser leen ñuy jégué hôpital yi parce que comme niko dafa waxe nit waru tok ba tension daaneel ko wala jabe mu dogo dem hôpital su boba nek na lo xamne risque le te c'est trop tard bokku na ci li nga xamne bëgg nañ ci jappalé askan wi tay ji def nañ ko moy def ay journée yo xamne dañ ko def sensibilisation pour jappalé askan wi ñuy ñaax askan wi nak fu way mëna nek nga dem saytu sa yaram bo démé saytu sa yaram muy sucre muy tension dinañ xam fo nek nga sa xel dal bu fekkente ne sun borom dogal na nga am ko nga xam ban taxaway nga wara am bu fekke amoko mu gën ci waxuñu sax ñi nga xamne mom xass nañ ko am ba paré ñooñu mom nek nañ fa ñi nek ba paré mais ñi nga xamne dañoo tok seen kër te japp ne dara jotul leen ñooñu mo ñoo gëna nek ci ay risque parce que fini da ngay tok ba mu daane la amna ño xamne tay jabe day jek jek rek nga gis ñuy kris ñu naan day kris nangam fekk na sukura mo yek am ñoo xamne tension day jek jek fat comme niko docteur waxe lim lor ci askan wi bari na trop mais ñi ñu ñaax dal képp ko xamne yaangi dégg suñu cadeau wala jégué nga ci benn hôpital ngay dem di saytu sa yaram rawati na ci fan yi nga xamne dañ ko jaglél poste santé tan nañ Touba tay defna lu mat ñent ba juroom yo xamne fo dem dinañ la saytu xolal la sa sucre xolal la sa tension ñi defal benen journée bo xamne yaakaarna dimanche la té loolu lepp mi ngi dem ci waru welgu yaram pour jappalé askan wi kon askan wi tam nañu ubbi seen nopp té déglu té jégué kër docteur parce que buñu waxé dañuy bëgg ñu dem xolé seen yaram dañu xawana xaré waxal nak ndax tay ji rek bo xolé da ngay gis na nit da ngoy wax né ko tay kat dañu am gratuite waye da nan damay dem marché ba ñew su jégué marché dama xawa tayel nangam nangam té amana sax mënon na dem fekk commencé na am tension te xamuko wala amna diabète te xamuko wala suko amagul xelam gëna dal kon askan wi liñ leen di denk moy nañ jégué barabu fajukaay parce que bo démé tay fekk liñ fa ñoom dinañ la saytu xolal la sa yaram bu baaxa baaxa baax te defé naane ku am 18 ans jëm ko rek tension wala diabète day dal sax ñi gëna néw jëm ay at waxuma bo tolo fofu jëm ko rawati nañu dem ba am ay 30 ans dem 40 ans ñooñu dañoo nekk ñoo xam ne waratu ñoo toog lu tolloog 3 mois wala 4 demuñu hôpital même buñ déggul sax ab journée boo xam dañ koy may dañoo war a dem seeti seen yaram bu baax a baax ndax tension dafa nekk loo xam ne lu doy waar la te comme niñ ko waxee jamono moo doy waar ndax ci lekk yi ak ci nit ñi di ñuy doxee moo tax tension day yomb lool parce que ku ne xam ne ne jigéen ñu ñun dañoo bëgg ay bion yi def ci ay ñam yi ay ñam yu am diwlin guddi gi xorom yooyu yëpp day waral tension bi day yomb ci nit ñi rawatina Touba dañuy ree rek tëdd da ngay koo xam ne day reere loo xam dafa nii na nii bay bëgg a de mais day wëlbatiku rek tëdd te xam nga ne lekkuñu nit ba pare tëdd loolu risqué mënu ko weesu nga boole ci ak bu ñu hôpital nga ne tayyi na maa dem dara méttiwuma loolu tam risqué la dara méttiwuma loolu baaxul parce que même ku dara méttiwul yow yaa war a dem seeti say ram parce que liy metti moom du la tàggu te li nekk say ram boo demul mënoo ko xam ki nga xam ne ne yow boo woppee ci moom nga jëm bu le dara dalul ngay dem mu xoolal say ram saytu ko ba nga xam fi nga nekk nga du ko am xel mu dal kon askan wi nañ génn ñëpp ñu dem jege barabu fajukaay ñu seetal leen seen yaram bu baax a baax a baax a baax ci loolu laay ñaax askan wi waaye di ñaax sama moroom Badiane Gokh yi ñooñu tam ñu dugg ci askan wi waxtaan ak ñoom parce que Badiane Gokh loolu mooy rëlam ñun waratuñoo toog defe naa ne buñ ñu lancé message bi rek muy guddi muy bëccëg même koo dajal ci mbedd yi ak koñ ba nga dëkk ak yeneen ak yeneen démb dama wax ne sax nañ jël métaphone yi dugg ci mbedd yi parce que wolof daf koy wax ni xawma nu ngi koy waxe sàmm bañ taxam dafa fekkewut mais nit am na lu muy bañ a dem hôpital dafa ñàkk a xam mooy problème am kon ñun nan fexe askan wi xam dégg mën a jariñu mën a am wér gu yaram parce que gis nga ñu nekk docteur ñoom nit ñi bu ñu amul wér gu yaram sax seen xel du dal parce que bëgg nañ ñëpp am jàmm te nit wérul mënul am jàmm poosam mënul sakkan kon nañ fexe ba am wér gu yaram waaye nañ seeti suñu yaram moo nuy may jàmm kon askan wi tam nañu neex a waxal mais Badiane Gokh yi ak relais yeeg ñëpp nañ dugg ci askan wi sensibiliser leen ñu dem seeti seen yaram hôpital
0: macha allah jërëjëf soxna May danañ dikkaat ak yow ci wàllu journée bi docteur ci journée boobu la ñuy ñëw muy dafa mel ni docteur dafa mel ne yéen ngi waajal journée bi muy journée du dimanche 21 waaye demee fii ci Touba duñ jël ayu bés jagleel ko programme bi lan mooy programme de la semaine
1: voilà donc jërëjëf sëñ Amar sawar nañ loolu ci waxtaan ci loolu daanaka comme niñ ko waxee fii ci Touba wax dëgg yàlla benn bés la mooy le 17 la ñu jàpp mooy journée mondiale tension artérielle waaye ñun nag fii ci Touba dañoo jàpp semaine bi yëpp bëgg fi defee activité maanaam ay yëngu yoo xam ne nii daanaka dinañ fexe ba waxtaan ak askan wi te dinañ leen mën a dimbali tam ci seen wér-gu-yaram donc tàmbali nañ ko démb ak caravane boo xam ne nii daanaka wër nañ gox-goxaan yi pour yëgal askan wi li nga xam ne nii moom lañ ne di def nii te di ko liggéey ci wàllu kër docteur mooy yëgal leen ne am na activité yu bëri ñu koy def yëgal leen ne tam tension mën nañ ko faj ci bërëbu bu fajukaay yëpp wax leen tam ne lépp li nga xam ne nii soxla nañ ko ci seen wér-gu-yaram même bu weesoo tension mën buñ demee kër docteur mën nañ ko fa am donc tey jii nii ba fii ñu wax ak yéen nii fi mu toll nii daanaka tànn nañ ci district bi yëpp fukki bërëbu fajukaay ak juróom yoo xam ne nii daanaka képp ku fa dem tey dañ la mën a xoolal sa tension xoolal la sa sukkër xoolal la sa wér-gu-yaram te doo ci fay dara
0: ci biir Touba
1: waaw fii ci biir Touba waaw te loolu it nekk na lu am solo parce que xëy na dina tax nit ñi gën a sawar waaye rek ñu ñaax leen ne que loolu xëy na tijji la rek parce que loolu tàmbali nañ ko yàgg na te ñu ngi ci ba léegi itam te ñu ngi leen di digal ne bu ñu tàyyi ci loolu tam même bu lii jàllee képp ki nga xam ne nii itam xalaat nga ne war nga mën a dem kër docteur nga fexe jug dem ñu xoolal la sa wér-gu-yaram. Beneen bi tam mooy wax dëgg yàlla ñu ngi def ay waxtaan yu bëri di ko jaarale ci médias yi bii ñu def ci la bokk am na yeneen yoo xam ne itam yeneen borom xam-xam ñu ngi def ay waxtaan yoo xam ne dina jàll ci médias yi ci télé yeeg ci rajo yi pour gën a mën a yee askan wi ci wax ci mbirum seen wér-gu-yaram surtout nag li nga xam moo jëm ci tension ak diabète amna caravane bo xamné ni tam mabaton nañ ko dem waye dañ kay dak ba semaine bi di ñew parce que boy xol mir yi dafa xaw dajé te bëgg nañ tam mu nekk lo xamné ni ñepp dañ ci bok moy randonnée bi nga xamné ni dañ ko bëgg def bo xamné dañ bëgg ñepp participer ci askan wi yépp participer ci lool nak app nañ ko ba ci semaine bi di ñew te xamna né dañ ci gëna mëna communiquer waat ba fexé dal ñepp and ci waxtane ko et puis ñepp and randana lo bo xamné dañuy genn dox touti xawa yeungal yaram yi lolou tam joxe exemple bo xamné ni buñ ci juggé danaka askaw ni dañ ko mëna dem di defal sen bop parce que amna solo ci werk yaram dimanche bi inshallah tam moy cérémonie officielle bi parce que buñ né cérémonie officielle moy fi ci Sénégal jour célébration bi Touba lañu tan man ko don wax sank té cérémonie officielle bi nak ñing ko japp moy bëss bu mag bi ñing ko japp dimanche bi di ñew inshallah ci sous préfecture bi moy dimanche le 17 bi di ñew moy ginnaw suba fi ci sous préfecture dañ ngi wo ñep ñu ci wo borom kilifa diiné yi ñu ci wo wax deug yalla groupement yi moy badjenu gox yek en tout cas lepp li nga xamné groupement la moy chauffeur yi moy bayiwuñu kenn dal bëgg nañ vraiment mu nekk bëss bo xamné ni dañ ci waxtané dañ indi ay borom xam xam yo xam dañ joggé fu nekk ci Sénégal kilifa diiné itam dañ fa tew ñu fexé waxtané bëss bi waxtané mirum tension waxtan la bo xamné ni tam japp na né dina am solo go xamné ñu bari dañ ci mëna gëndëndiku surtout lu jëm ci seen wër gu yaram donc ñu ci wo ñëpp wax deug yalla moy dimanche le 17 bi ci fi ci préfecture ci suba gi bu 9h joté inshallah wa lool dal mom moy activité nga xamné ni fim tonni ñi ngi koy doxal té comme limu wax rek ay activité la yo xamné ni xéena day jall waye tam saytu sa wër gu yaram mom du wess bu jallé tam beureu bu faju kay yi mi ngi fi danako gox goxan bo meunti dem fi ci Touba dang fa fek beureu faju kay bo xamne bo fa deme dang fa meuna dajje ak borom xam xam bo xamne ni mom dana la ma tek ci yoon ba lepp li nga xamne ni sa wergeram laaj nako mom dana la ci meuna gindi inshallah
0: journée dimanche bobu da fay jar aussi population yi ñew ci cérémonie bi wala yeen kilifa yi rek lay doon
1: waaw journée bobu mom dañ ci wo ñepp parce que amna ay comme waxtaan bo xamné ni ay borom xam xam dañ ci ñew la
0: ñepp dañ ko refeké
1: quoi waaw exactement donc wo nañu ci ñepp wax deug yalla ñu ñew fexé féké waxtaan bobu mëna profito tam ci ñoñu nga xamné ni xeyna dañ ñu joggé fune bu ñew mëna waxtaané bëss bi ni tollu donc bayé wuñu kenn ñu ci wo ñepp moy dimanche fi ci sous préfecture bi wo nañ ci association yi nga xamné ni ñi ngi yëngu ci dëkk bi ak domaine bu ñu mënta yëngu il faut ñu japp rek nek mbirum wër gu yaram du mbirum wa kër docteur kessé mais ñepp ko bokk wa kër docteur kessé mënu ñu lepp xeyna amna pacc bu ñu mën moy ku ñëw ci centre yi ñu fajj la waye tam la jitu la ci centre yi moy nañu def ba mëna mëytu tension nañu def ba mëna bañ am yenn fièvre yi nañu mëna def ba sétu suñu wër gu yaram defena ku fa tew bu dégg lañ fay wax bo démé sa kër nga déluwaat sa kër jallale message bobu nonu lool dina tax danaka ñu bari mën nañu baña yegg ci am tension bi parce que comme limu wax bima waxe fièvre bi numuy feñé wax fièvre bi lan lay indi ci jafé jafé waxna na ngay nan lañ mëna def ba mëna bañ am fièvre bobu nonu té loolu wax deug yalla bax nañ kay tassaré bu baaxa baaxa baax ba ñepp xam ko mo yëngal sa yaram may tu ñam bu bari xorom may tu ñam bu bari diw bu dé né da nga jiddu ci famille bo xamné amna tension wala am nañ diabète même bu dé ndaw nga sax nga dem di saytu sa yaram lu mu gëna gaawé et puis régulièrement nga kay def tam
0: Machallah ba lool sax moy tax ma damay dikkat ci diabète bi ndax su fekke diabète meuna lekkelok hypertension mom tay bene musiba amna musiba bobu moy en général am ño xam dañuy moytu bam upp moy buñu waxé ni sucre daf koy joxé am ño xamné day melni dañuy xawa daw sucre ci bamu upp en général moy ñi nga xamné dañ nan len suñu xawa manké sucre légui ñom ñoñu nga xamné ay moytu kat lañ da moytu ki dafa xaw xababal ci ñom yeen conseil nga leen di jox nuñ ko mëna moytu ndiko ndax dañuy bayyi sucre ndax dañ koy jëfëndiko wala nuñ ko wara mëna jëfëndiko
1: waaw moytu mom comme li ñu wax rek moytu mom danaka baxna ci lu bari waye nak lu ëpp mom mo baxul ni ñu waxé nak sucre su bari baxul tam non lañ waxé né moytu ba mu ëpp tam mëna andi lorangé parce que li ñu bañ rek moy nit ki ragala lek wala ragal nan parce que lek dañ ka soxla parce que lek bi mom moy tax ñun ñu mëna am wër gëram parce que tam fenñent yi nekk ci lek bi moy tax tay ji ni ñu mëna def suñu liggéey mëna tok fi di waxtaan mëna en tout cas di fonctionner parce que tay suñu cër yi nekk ci suñu yaram dafa soxla ñam yoyu nonu donc buñ ko xagne suñu bop rek danaka ñi ngi kën commencé tam di indi lorangé suñu bop légui nak xeyna peut-être ñi nga xamné ni dañuy moytu bu upp lool mom ay kaay yo xamna ni xeyna beurewul amna ragar ragar bu upp ba danaka sax dotu ñu ñimeti lek yoy ay kaala yo xamne xeyna peut-être buñu gisee ne amna nit ko xamne yegg na fofu lu mu wara ñëk def moy dem kër docteur ñi saytu ko parce que warta upp dem ba baña lek wala dotu ko def lool warta upp rek liñ ci ragal moy nit ki def hypoglycémie moy sucre bu wacc bam upp sucre bu wacc bam upp nak xeyna nuñ kay yegge ci yaram moy nit ki xeyna mën nay jek jek muy mir wala bob bi di metti wala muy cramp muy cramp yaram bi di cramp wala muy melni ay sank lañ day dox ci yaram bi wala bok mu def sax crise melni ku jaxaso lolou mën nay feñé nonou waye ñi wax ne dal lolou mom ku saytu ne dal setlu ne da nga dem ba yaw mi sa ni nga yëm moyto dafa upp sax jaaduna tam nga dem ci keur docteur waxtaan ak mom mu dalal sa xel moyto bi baxna waye bu uppe tam baxul waaw motax donc li ci lu ci mënti nek rek nañ fexé ba mu digg do mu yam te mu baña upp tam ba mu baña bari tam
0: amna solo ma sha Allah soxna bay en tant que badjanu gox yeen badjanu gox yi bis bi ñu yeglel hypertension ci aduna bi fi ci Sénégal Touba lañ koy défé ci mo waral Touba jël ay bëss bo xamné daf koy wajalé bis bobu journée bobu yeen ana kon message bi ngeen di porter ci askan wi nu ngeen koy wajalé nan lañ mëna fexé ba askan wi yegg né ayu bëss ngeen yi bo xamné district santé bu Touba japp nañu ko ngir mëne ci activité yi docteur wax légui ngir wajal ko aussi bisub dimanche bobu aussi nga xamné amna solo askan wi tew fekke ci waxtaan nga xamné mom la fa borom xam xam yi waxtane ngir nu mën ko jariño lu ci seen programme
2: waaw badjane goxay li nek seen programme ci bis bobu man ragal na na ñom ñi ngi ci ta war nañ ci gëna taxaw bu baaxa baax comme liñ wax sang rek ndax askan wi faaw ñu dugg ci ñom waxtaan ak ñom bañu dégg ndax ñu xam parce que ay bis bi bëpp nga xam dañ ko jaglel di sensibiliser askan wi waye di len saytu seen wër yaram badjanu wax yépp dama len di ñaax ñu jog parce que liñu tan ci ay badjanu wax ci santé bu ne kenn ku nek koñ ba nga dëkk war nga dugg ci ñom waxtaan ak ñom yégal len na len nañ dem hôpital dem saytu seen wër yaram moy du commencer bañ ko commencer sa yag na mais tay ji nak dañ ko jël jaglel ko mbolem postante yi Touba ta fi ay bis gi yep mom lañuy def rawat na tam ñu amaat benen journée bo xamne moy bu dimanche bi askan wi yep wara ñew téwé ko parce que nit liñu wax sang bo déggé bo éggé di nga jallalé message bi ci sang jabot ndax tay borom kër bu dégg né ah tassio kat tay dañ ci doon waxtaan ak jabet waye dañu bëgg matuka yi liñ wara jël ta amna borom kër yo xamne sax dañ daan def bu timisé na sama jabar du génn wala doxontu wala nangam xagné bo wa sax dinañ gëna xamné nit rër dox dafa am solo ci mom moytu yenn lek yetam dafa bax bu baxa baxa bax té lolu mom dañ ci war insister bu bax parce que tension bi ni mu gëna baré légui waral lek yu bari mo koy waral té lolu man na né ci soxna yi la uppé kon ñoom it war nañu taxawaat ci seen bir wañ xol lan lañ wara togg lo xamné dopon ak liñ wara lek man ko jariñ parce que fi liñ fi mëna jariño té do sonn bari na nekul ni rek bo demul jënd ndawal wala nga jënd leneen do lek lek gu bax dedet amnañ ay meññantu yo xamne fi lay ñoro ci rew mi te dafa am ndariñ lool ci nit te boko de lek man nga baña am yenn façon jangoro muy lu melni diabète wala tension
0: fofu nak am fi liggey bu reere soxna way puisque legui li ngeen xewal moy dem ci internet bi xol waaji rek mi nan suñu astuces tay recette bi nangam ak nangam la sans pour autant ñu comprendre que ne li baxna ci yaram wala baxu ci yaram dañuy xol rek ne ah li da xamem li warna neex nga dem essayer ci kër gi jox wa kër gi lool tak lool gën ci xalaat de
2: wa lolou nak bokku na ci li gëna waral tay problème yi di gëna baré parce que nekul ne rek nit da nga wara jël sa bop def ko ci internet bi comme ñeneen lek yi ngay gis amana sax lek yi ñew ñukoy gënné ñom lekuñu ko wala bu ko dé lek yeen bokku len nu ngeen ko wara mëna lekke kon ñun liñu wara def moy li nga xamné am nañ ko ñu jëfëndiko ko parce que fi comme niñ koy waxé tay lanti amna fi ñëbbe amna céréale local bi amna lepp amna même fi da ngay gis ko xamne jigen bo xam daf nan duma lek ciéré pourtant ciéré lu am ndariñ la ci nit parce que dafa am ay ferñent te ku ne xam na ne ciéré lu bax la mais tay jigen ñi dañ koy bañ dañuy bañ ñëbbe
0: bo lélé nga dugg ci kër kër goom buñ toggé ciéré na koy romb dem jëndi rër
2: non kenn du lek lu lék ay ngox kenn du ko lek duñ ko lek jaral na leen dem tangal ciéb bi nga xamne mom lañ añé won ciéb bobu nin bat nga lekka ci dem teud légi loolu li la ci mëna fekk xam nga ne bari na te loolu lépp nag dañ kaa war a moytu kon bàjjan wax itam bu ñuy dugg ci kër yi di waxtaan ak ndaje yi ñuy def nañ ci waxtaan ci askan wi pour ni ñuy toggee ak liñ wara lek ndax ñu xam bu baaxa baax xamne ñun liñu am buñ ko doon dund rek mën nañu baña am yeen jafé jafé yi
0: machallah
2: mais liñ am nu bayiko fi nak di wuti lanen comme niñ ko waxe dugg ci internet bi di xol res li lay toggu tay nangam nangam yoy yep dañuy indil jafé jafé nañ moytu bu baaxa baaxa baax ndax wolof neena fagaru mo gën faju ta xodiko bala nga lak de gut mais so nige ba jangoro bi dal la ba paré dafa nan su boba amatul sens kon bis yi nga xam tay jagal nañ ko keur docteur ñun bajjanu waxe nañ dugg ci askan wi yeleen ubbi seeni nopp waxtaan ak ñom fexé bañu dégg mais dimanche bétam ñu fexé ba borom kër yi ak maire de mbotay yek xalé goor yor assistance yoy yep ñu woléen ñu dégglu parce que lolu dina jarëj askan wi su boba suñ fi joggé xagn na man naam dinañ am yeneen taxaway baaxa baaxa baax jégué keur docteur
0: jërëjëf soxna may docteur côté bi côté sensibilisation la peut-être dañuy profito ci journée bi ak semaine bi Touba jaglel hypertension wax ci bis bi nek sunu kanam muy préparation tabaski après tabaski yakana dañu recevoir cas yu bari yo xamné hypertension lay doon ah tabaski nak day fête go xamné gañ liñ ci xam moy lek ba sour après dessertu nan jui mel nonu nan lañ wara mëna profito kon ngir lancer wala message ci askan wi nuñ wara dundé fête gi ak nuñ wara jëfëndiko des fois aussi ñu composer yo xamné ndax and nañu xorom si ak sukar si yoyu nuñ ko mëna composer ba mëna muccu nak ci ginnaw tabaski ñu bañ leena set si nak
1: waaw jërëjëf jërëjëf señ Omar man question bi nga poser sax dama ci sawar parce que man defé na sama spécialité moy nutrition moy lepp lu jëm ci walum lek et donc effectivement lek japp nañ né lek moy garab bu féké nek sel na garab gu ñëk bi nga xamné moy garabu nit moy lek bu sel mais lek bi tam bu selu rek moy nek lorangé gi nga xamné nit ki mën naka am té effectivement boy xol ñun ci nuñuy leké xéna nuñuy tégglé leké yi yeen sa sa nit ki mën na di bëgg lek lu bax mais ñak xam mën na kay waral mais damay déllu ci wat rek ci sank lu ma doon wax moy dama né ñam yi boy xol dañ ko xaj danaka ci juroomi catégorie bu ñëk bi moy céréales yi waxon nañ ko sank céréales yi mën kay wax sank ciéré dugub ci la bok mbok dugub mbok ciép yoyep ay céréales la benen groupe bi moy légumes yi benen groupe bi lepp légumes mom génné wuñu ben légumes yep benen groupe bi moy fruits amna solo lol tam groupe la bo xamné ni amna fruit amna solo té fruit yi nak dañuy xép suñu fruit yu ñu am mais comme lay wax fruit yo xamné ni da naka ñun ñi ngi sagan ba légui sax rapidum rew ñi kay fokkati ci ñi loxo bo jëlé lu melni bouy par exemple fruit la bo xamné ni tay ji ni bo defu ndank légui bu génné day dem directement à l'étranger parce que ñom gis nañ ndërin la ci biir donc c'est des fruits yo xamné ni tay ji ni ñun soxla nañu ko amal nañu ndërin donc il faut tam ñu gën ko fulal parce que buñu ñëw fruit rek lañu xalaat moy jëndi pomme bu jigaal étranger wala jëndi banane wala jëndi fruit yo xamné amu fi té cher na mais amna lo xamné mi ngeek ñun fi ni té wax deug yalla mën nañ ko dik jëfëndiko benen bi ci ñentelu groupe bi mom moy lepp li nga xamné moy protéines nak mom danaka fa lañu duggal ndawal yi ndawal yépp nak muy ndawlu xar ndawlu ganar ndawlu jën ndawl yépp fa lañu leen duggal benen bi nak moy lepp li nga xamné ni moy lait yi ak lepp lu joggé ci mew mew ak la génné ci mew fromage mew la génné ak mew benen bi nga xam luma ko tuddu xéena moy groupe bu mujju bi moy lepp li nga xamné ni mom moy diw yi ak yoy baxna normalement bu fekké nek nañ ko waron utiliser nañ ko nonou mais nañ ko utiliser fi dafa upp lol gis nga juroomi groupe yoy ma xamou juroom ben groupe yoy ma wax danaka yaram bi suñu yaram daf ko soxla waye dañu wara tollo ben waru ci upp morom bu ci nek amna ci lo xamni suñu yaram soxla nako mais bu den ben dafa upp ben rek nga ci jël wala ben bi dafa upp yenen yi lu ci bari boba day indi lorangé bu céréales bi uppé manam ciéb bi bu uppé day indi lorangé mom moy diabète bi parce que tam no sucre suñu yaram soxla nako waye tam bu den da nga xey lek céréales ci suba moy mburu céréales agn nga lek céréales rer tam nga tégaat ci xéena peut-être ciéré te fek lam warona andal légumes mi wara andal lekoko ndawal lam warona andal ndawal li tam baxna moy jeun bi lekoko donc danaka yow yaangi lek aliment bo xamne yaangi am lek bo xamne équilibré wul motax donc il faut ñu jouer ci yoyu donc dañu soxla heure buñu xeye pour légumes dañu soxla heure buñu xeye fruits comme ni ma ko waxe sang dañu soxla heure buñu xeye groupe yoyu ma waxe yeb bu ci nek soxla nañ ci te dañu wara yem manam ben waru ci ëpp moromam légui nak buñu jëlé exemple tabaski bi nga wax tay ji ni buñu né tabaski rek danaka ndawal rek boy xol jour tabaski duñu lek lén lulul ndawal kessé té ndawal ben groupe la ci juroom ben groupe yima wax wa kon xam nga rek problème nga nonu déjà
0: kon dañ sacrifier yenen groupe
1: fa légui mi warono dugg nga def fa ndawal fa mew baak li xéto ci mew warono dugg nga def fa ndawal fa céréales yi warono dugg nga def fa ndawal fa légumineuses yi dama ko faté sank ci groupe bi légumineuses mo ñom lanté ak petit pois ak yoy fañ warono dugg nga def fa ndawal hein fa yépp warono dugg jorom ben yum warono utiliser nga def fa ndawal mais lolu problème la moy donc yow la nga lek ci ndawal ëpp na ndawal lu ëpp lool nak moy indi jafé jafé yi mo mëna indi moy da nga lek lu ëpp ci protéine légui lu ëpp lool nak bu féké nek nit ki mé nga don soxalé yenn yi doy day yé yoy bu do nek amono cholestérol même féké touti won la da kay yé ci lu gaaw amna benen buñu tuddé acide urique bobu tam bokku na ci facteur de risque yi bu dé nek nit ki amon nako té xeyna peut-être xamuko won bobu da kay yé mu yéglu ko ci lu gaaw yeen say nga dégg ku neul dama lek ndaw rek sama yaram bi commencé di néwi wala bo nga dégg ñaan baramu tank bi da fay néwi lu bari lool moy goutte amna fay buñu tuddé goutte lool tam bokku na ci likay indi wala bokku mo indi sax ay jafé jafé ci roño yi motax tam benn bu ci ëpp nu mu baxé bu féké nek non lañ yémalé nañ ko non la mëna ëndé lorangé tam bu féké nek da ëpp na motax tam il faut que tam besu tabaski ñi xamne du yap kess lañu wara lek du ndaw lek lañu wara lek mais nak war nañ ci bolé fruit war nañ ci bolé légume war nañ ci bolé mew war nañ ci bolé yam wara andal yépp bu boba dana tax lañuy lek ci quantité ndawal bu mëna wañé ko trop té mënu ñu ko tégg la tam dik ndéké dik agné dik réré chaque jour lool tam wax dëgg yalla yaram bi atanul loolu
0: yalla wala xarmé jax ñu xori sen
1: waaw exactement lool tam moy jafé jafé bi moy tégg la bi dang kay ndeke agné ko réré ko bës bu né dañ ci lek ñaar yoon buñ ko ndeke wu réré ko wala ñu agné ko ma ñu réré ko lool tam moy benen jafé jafé bi comme lima wax alimentation il faut que mu équilibré bo xéé suba ndeke agné rère bo togué war nga juroom benn groupe yoy ma wax non yépp nga né ah bu ci nek lek na ci quantité bo xamné ni normal na lolou buñ ko défé rek défé na danaka dinañu samal suñu wérgu yaram parce que wérgu yaram bi ferñent yi nek ci ñam yoy lay utiliser def ko ay vitamine mom la suñu cër yi di utiliser moy suñu xol suñu cerveau suñu cër yi mom lañu utiliser pour mën di fonctionner normalement donc bu uppé day ni lorangé bu manké tam day commencer fën ci ñun parce que tam ferñent yoy bu ci manké rek yeen say nga gis nit dem ñu ne ko da nga manké vitamine nangam da nga manké vitamine nangam fekk peut-être ci lek yi la lek bi bu doyul rek tam day indi jafé jafé motax faw mu ñew té faw ñu doy ñu tollo tam waaw
0: machallah yakana lolu soxna may kon lolu leer ci yeen sen bop bi bo yeen bayiko xel ngeen ñaax ci jigen yi aussi bu temps bi gëna sori dana ñew ci sax ba ci sen matière yi nga xamne leg leg den koy sugal ak yépp ak di baxal mangu di duggal ci matière me yoy amna solo waye xamna rek fiñi point biñu ji biñu tejj rek peut-être moy nala bayi nga ñaax fofu jigen ni ci fête biñu deugmal après ñu jox docteur mu tejjal ñu ci journée bi nak su ko defé inshallah ñu and préparer ko ñun ñëpp le dimanche moy 17 mai inshallah fi ci sous préfecture bu ndam ñi xamul sous préfecture moy arrondissement lañ koy wax fi ci Touba arrondissement bu ndam dañ ko xam acca soxna may yene koy wa yene gi wajal mbir mi
2: monsieur amar mbir ñu ñu koy wajé comme niko docteur waxe yakar nañ ñun am nañ ngarnaay doli ci li nga xamné amon nañ ko ndax ku dégg ni mu ko waxé defena bu démé ci askan bi dañ leen mëna ñaax ci lu bare bare bare parce bo gisé ñom bajjanu waxé di lekkelo ak ñom ñuy waxtaan ak ñom moy nit buy dem dafa wara xam fim jëm lu fay yobbu ta lek dafa nga dugg ci kër boy wax ta xamoo sax ñom buñ la laajé mën nañ la kessana do comprendre motax bajjanu waxé tam chaque jour dañu war di waxtaan ak seen ICP bu baaxa baaxa baax motax docteur wax di yalla ma sha Allah dafa na né li nga léral lér na nañ yef yi moytu la rek ak préparer ko bala nga ca egg ta lolou tam dinañ ci ñaax askan wi xamal leen na leen nañu taxaw ci seen bop fagaru manam xol liñ wara lek ak niñ ko wara lekke parce que li nga wax sax ci julli gi ñu jup ñi sante sey xamna ak ñi sante sall mom japp nañ na lek yap rek moy tabaski mais da ngay gis tabaski ba ngone nga gis kuñ ne tay ma nga fanani hopital amana man na am lek ba metti ba nam ko lekke lolou mo jaadu parce que tay xar mi ñew na rek nga ne na songu dama xifoon ñaari fan wala ñetti fan te waruma lek dul yap lool benen problème la mais ku deg ni ngi ko waxe xamne nit lepp loy def lu ne bu ci appel ci dara liñ ci wara jël de ko ci jël lolou dinañ ci ñaax askan wi pour ñu bayyi ci xel bu baaxa baaxa baaxa baax pour ñu préparer ce dimanche bétam ñun dinañ dugg ci askan wi waxtaan ak borom kër yi parce que defa borom kër yi mom lu ci ëpp ci waxtaan wi ñom la gëna soxol parce que defa jigeen ñi bëgg xey bëgg déglu bëgg xam mais lég lég borom kër gi xam nga ñaaré mom liñ fay ñek ñom du bari té buñ déggul rek pour ñu bayyi nit ñu ñu mëna dem ci yenn bisi day xaw metti kon bajjanu waxe ñom nañ dem té buñuy dem nañ fexé gis borom kër yi waxtaan ak ñom bu baaxa baax xamal leen la askan wi kat liñ leen di wo day bis bo xamné Touba gep joko bok té li ci soxal ba Touba moy dañ leen ko jaglalé parce que bis bu toll non buñ ko jaglalé Touba district bu Touba yoré ko kon askan wépp war nañu mëna genn ñew féké ko ñew déglu ba buñu dello mëna xam nan lañu wara sayto seen wirgu yaram ak seen wirgu yaramu njabot parce que lolu moy jëk ci nit nit bu amul wirgu yaram amul dara kon nañ fexé djégé bërebu faju kay yi déglu leen di tatan seen kaddu ñu ci mëna jarignu di fagaru bala dara di xew bokku na ci sourna tay bitam askan wi fu way mëna nek na nga genn tay ak suba ak bisi ci res yeb bo démé ñom dinañ la saytul sa wirgu yaram xol la waxtaan ak yow bu fekente ne commencé dara jotula dara man la baña dal bu fekente ne kuma am nga ko dañ la saytul ba nga na xamne ngay def sa traitement ta do am ben problème parce que fièvre ak dé jo soré nañ torop tension ak diabète man nga ko am di dund ak mom bo défé say traitement normal ta glowañi dara kon nañ ci gor gor lu baaxa baax djégué béré bu faju kay yi dem di waxtaan ak ñom waye di leen déglu bu baaxa baax kon bajjanu gox yi ak relay yeen amatu leen ben temps na ngeen jog dugg ci askan bi may nuyu ñepp nak xamna comme émission bi day jeex di nuyu wa sama ICP mambu sa ndaw mom wax di yalla ma sha Allah diko ñaanal mu yagg fi lolou te wër jambar la moy jigen bu man goor parce que ñom buñ né sensibilisation mom dootul lek dootul naan wax deug yalla lu ko ñor la kon mang koy nuyu bu baaxa baaxa baax ak équipe bi mu andal bëpp nak di liggéey personnel ma sha Allah jërëjëf
0: ma sha Allah jërëjëf soxna may lér na amna solo mais gratitude bi ñi def ci walu ko ci walu sét yaram war nañ xam ba xam yan bërepp la bu féké du yépp nit ñi war nañ xam ba xam banak ban la as pour buñ juggé rek mëna xam exactement yiñ ciblé yan zone la nek su ko défé ñi jégué fofu mëna fa dem su féké aussi jégué wu la da nga itti woko rek aussi nga jog tem fofu ñu xol la ya naka nax mën nañ ko xam la ta ñu tecc docteur su fekente ne ci jappandi wut
1: waaw legui xeyna pour xam nga comme xeyna peut-être yegle bi parce que biñuy teunk beus beug information bi xeyna peut-être liñu jotta sayto gum moy nit ñi wax deug yalla ñi ngi ñew waye war nañ gëna mëna ñew
0: waaw
1: pour baña limiter motax damay baña cité ben poste dama leni wax rek nek fim tonni kep ki nga xamné ni dal japp nga né won nga mëna juk dem saytu sayram bo démé ci sa poste bi la gëna djégé mom dina la orienter ci poste bi nga xamné ni bu féké né ko mom bokku ci
0: waaw
1: bo démé ci bëru fadjikaay bi la gëna djégé bu dé mom bokku ci dina la wax nga dem fa gëna fa nga xamné ni bo fa démé mom dañ la mëna saytu parce que danaka comme journée bi mi ngi dem té aljuma dafa xat bo ay xeyna bo ne fi wala fi bokku ci rek nit ñi mën nañu tayal baña dem mais ku ci ne rek
0: na jog
1: dem ci fa gëna jégué ñom dañ ko mëna tek ci yoon ba vraiment saytu ko parce que bëgguñu tam vraiment nit ñi tok nan dafa sori wala xeyna jégué wuma
0: très bien
1: waaw donc wax deug yalla ñi ngi wax sank dafa am lu am solo lu mu wax moy jigen yi nga xamné su moy jigen yi wéru li parce que tension tam épargnéwul kenn manam bayiwul kenn surtout jigen yi wéru li donc nañuy respecter sen visite yi ñu wara def moy visite prénatal yi di respecter sen rendez-vous yi parce que heure bo ñëw ci rendez-vous liñ leen jëk jël bokku na ci ñu xolal la sa tension hein dinañ la xol sa sukkatam xolal la sa wër gëram parce que loolu dina indi dina wañi jafé yu bëri nga xamné dañ koy faral di gis ci jigen yi buñu amé dom ba paré mais sen nga gis soxna su am dom ba paré ñu nane tension bi dafa yéek daf ko sonal ak yoy motax dam loolu amna solo lool nañ fexé respecter sen visite yi jigen yi nga xam mo jigen yi wérul té buñu amé dom ba paré tam amna rendez-vous ñu leen jox ñi fexé respecter ko bu baaxa baaxa baax daam ko dañuy naan am dom luñuy wajal la do xey rek xeyna peut-être di dem di xoli sa sage femme ba nga xamné bis bo ëmbé bu soxna ci ëmbé danaka topato wër gu yaram bi do bu jafé mais bu dé gisunu ko mu xey rek indi ëmm wala yéxa dem visite rek yoyu mëna indi jafé waaw donc lumay terminer rek moy fateli wat dal comme ni nga waxé ci bëss bi nga xamné ni mom lañuy wajal bëss bi wax deug yalla cardiologue yi dañ fa ñëw ay borom xam xam yu bari dañ fa ñëw bu ñé dañ fa waxtané li nga xamné mom lañuy maîtriser tension manam tension bi nuñ koy sétok nuñ koy xolé mais dumay nan lañ koy fajé dañ ci waxtaan ak ñom wax jafé yiñ ci am ak fa lañ ci tollu ci ay avancer dañ wax tam wax deug yalla fi ci Touba fa lañ tollu ci xex fièvre tension bi donc tam yoyu nonu dal bokku na ci tam yi nga xamné ni wax deug yalla dañ ko fa waxtaané inshallah donc ñi leni wax ñi fexé ñom ñepp ñew téwé bëss bobu donc di sante bu baax wax deug yalla sante nañ bu baax ci occasion bi ngeen ñëmay ñi waxtaan ak askan wi ci seen wër gu yaram di sante bu baax kilifa yi nga xamné ni ñom ñoo ñu yebal comme nima ko tijé won rek surtout ki nga xamné mo ñuy jité ñun ñëpp muy docteur Ndé Maguette médecin chef district bi bu moko waxé rek danaka nuy na ñëpp ñi nga xamné ni ñi ngi yëngu ci bërebu fajukaay yi di ñi ñëpp ñi nga xamné ni tam ñi ngi japp ci wër gu yaramu askan wi parce que lima ko waxon sank rek du bërebu du mbirum docteur rek badjan ngox ci lañ bok acteur communautaire ñepp ci lañ bok donc ñi ngi sante bu baax ñepp ñi nga xamne ñi ci def seen loxo di ci def seen carte nak seen mën di wax nak ne ka lu mu defone doyul nañ gëna gorgorlu rek te xamna wax deug yalla am lay jafé jafé yo xamna ni fo ñu tel ci taxaw bala muy gëna yok donc ñing leen ni sant bu baaxa baaxa baax jërëjëf
0: jërëjëf docteur Fall ñu ngi koy gërëm bu baaxa baax diko sant mom moy médecin chef centre santé Serigne Saliou Mbacké bu 28 mo fegga won nak soxna may andi badianu gox ci bossobé ñu nek di wajal li nga xamné mom modi journée mondiale hypertension artérielle adina bi yep way Sénégal nak ñu tan Touba ne kon fi lañu koy défé waral na wa Touba diko gatando ak ayu bëss bo xamné lepp ay activité la yakana tay ji rek amna gratuité bo xamné amna ci yenn barabu fajukay yi mën nañ fa dem saytu seen yaram ta duñ ca fay dara dimanche nak moy cérémonie bi inshallah ci sous préfecture bu Ndam ku xamul sous préfecture moy ñi nga xamné ñokoy wowe arrondissement nañu xamné kon fofé lañu koy défé su ko défé kon ñu bayiko xel ay gan lañu am yo xamné fa lañu bayiko di ñew ci Touba kon na wa Touba genn téru len surtout nak fan bi mu jëm nga xamné walu wergu yaram la waxtu nek ñu nek ci service askan wi guddi bo fa démé amna ñu lay topato beccëk muy taw muy naaj ñi ngi ci wétu askan wi kon dimanche lañuy woté kon ndariñul askan wi dañ ci bayi xel bu baaxa baaxa baax mu nek kon une émission synchronisée ci mbolém radio yi nek ci digënté Touba ak Mbacké waye nak ñu tannon studio Benno FM ne kon fi lañu ko doon défé présentation Mohamed

0: mbokk ñu leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu sifaay santé comme ni mu koy waxee yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement CV professeur docteur Ahmadou Sambou ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar mbaa jàmm nga am
1: jërëjëf yaay maam ñoo ngi lay delloo nuyo di am contenté da ci waat ak yow fii ci plateau bi macha allah comme ñu ko def rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi yaay maam
0: li ëpp ci li mi def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defa seen njàngoro wér yàlla xam na ne bërëb bi ñu mi faj sax te du giseek ñoom professeur tey ñu bëgg a waxtaane ñaari mbir yoo xam ne damay faral dégg sax ñu koy jaawat lipit ci kadior ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïd ñaar yooyu question baax na ñaar yooyu professeur Sambou lan mooy seen différence
1: jërëjëf ay maam laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale wax nga picc kadior
0: waaw
1: xam nga picc kadior li ëpp ci askan bi hémorroïd la ñuy wax bu ñu amee picc kadior dañ naan hémorroïd la ñu amee comme ni nga koy dégg ci saalu ñu ne fettu saalu waaw fii ñu koy woowee picc kadior picc kadior imam ak hémorroïd bokkul picc kadior c'est une infection moom la tubaab di wax fistule anal maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk maanaam ci fi ngay demee tuuri dugub foofu lay nekk du dugg du génn bokkul nag ak hémorroïd hémorroïd ci wolof imam fagne lañ koy wax
0: mooy
1: fagne bu dee hémorroïd boo xam ne maanaam fagne bi génn moom lañuy jaawale picc kadior fagne am na buy génn ci biti moom la ñuy wax hémorroïd externe boo xam ne dafay génn kooku soo demee toilette su bësee di duggaat kooku la ñuy wax dilatation des veines veine yi moo dilaté wu su dilaté woo nag dafay solu dret léeg-léeg sax nga gis ni ki dem toilette mu génn ànd ak dret am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am mooy hémorroïd bi nga xam ne dafa nekk ci biir mooy fagne bi nekk ci biir léegi mu dem toilette mu génn dret kon ñaar yooyu bokkuñu mooy fistule anal di jàngoro kadior bokkul ak hémorroïd hémorroïd ci wolof fagne lañ koy wax jàngoro kadior nag moo tudd fistule anal ci tubaab kooku c' est une infection kon ñaar yooyu buñ koy jaawale moo tax da ngay gis léeg-léeg koo xam ne dafay amee picc kadior boobu di ko faju hémorroïd di wër fekk du am solution te loolu c' est une infection waaw bokkul ak fagne kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam
0: léegi li nga wax

ay té mbokk yi nga xam ñu ngi ci garage bi aussi mbokk yi nga xam ñu ngi ci ancien garage ñu itam ma ngi leen di contane di leen ziar bu baax waay ay té mbokk parcel ancien ni 1B26

ati jëmuna jitembe 20h jot ba tégal 50 minutes ci diwanu yof ak lako wé yof na xam ngeen ni amna daral gu mak ndaysan go xamni ma sha Allah tarka

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: Cabinet Padium Tiossan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur Serigne Mbacke Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru marnan xal wi jugge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padium tiossan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorite bi nebbo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay pitti karaw gu rouss li lepp wa cabinet padium tiossan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet padium tiossan dañ koy traiter jigen judul yek ban neex ci kaw bu lalam ak jigen gi nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu neew katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet padium tiossan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacke andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gën dina jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet ba jëm ci san wa kër borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traiter yaram wuy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padium tiossan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
2: Touba ci kanam
3: yow talibeb serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamne fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wëyel yene ni taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaare ko ci commission sociale motax wi len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wevle orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacke mu yag fu lol te weur ndax touba ci kanam kat moy laaj du nu man def ko fuñu xam
4: mislak mi hadi jay khair man abad wajal ilahi maskani touba ba mislak mi hadi jay khair man abad
0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport